Zimetimia ni saa 12 na nusu Butembo, sawa na saa 12 na nusu kule Mutwanga. Idhaa Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni muktasari. Leo hii kunaazimishwa na siku kuu ya vijana ulimwenguni tarehe 12 kila tarehe 12. Siku hiyo ya kimataifa inaazimishwa katika hali iliyo ya kipekee mchini Butembo, ambamo halmashauri ya vijana mchini inawaalika kwenda kushiriki kwenye kikao ambako watazungumzia kuhusu visa vya vijana kufariki baada ya kufunga ndoa au wakiwa wale ambao ni wachumba, na vinginevyo kuhusu hata vile magonjwa ya Ebola. Habari hizo pia ni pamoja na kuenea kwa maradhi hayo ya Ebola mnamo mji wa Butembo, ambako visa vyaongezeka siku baada ya siku. Ujumbe wa kuhamasisha unatokea viongozi na hata vile wadau wa jamii na wanasiasa, ili pamoja wakazi waweze kupambana na kirusi hicho na waelewe kwamba magonjwa ni hatari. Na katika habari hizo tamalizia na zile ambazo zinahusu kushikwa kwa polisi wawili katika mji wa Bunia, ni katika kata ya Mbia ya ambako hao walikuwa wazembe mbele ya wizi uliokuwa ukifanyika mchana jana asubuhi simbali na kituo kiao. Huko majambazi wasiojulikana walipora shop ya Vodacom katika kona hilo. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa bani kwamba katika siku ya leo kunaazimishwa na siku kuu ulimwenguni ya vijana, na sambamba na siku hiyo presidenti wa halmashauri ya vijana hapa mchini Butembo anawaalika kuja kushiriki kwenye mdahalo utakaofanyika leo Jumatano, ni katika chumba cha Clark ya Butembo. Frank Mukenzi amesema kwamba katika kikao hicho watajadili kuhusu mambo kadhaa, miongoni mkiwemo kuazimisha kwa siku hiyo, na mada mengineyo ambayo atazunguziwa ni pamoja na kuona namna gani kupambana na kuzungumzia visa vya wale wa maarusi wapya au wachumba ambao wamekuwa kifariki katika hali yenye kutatanisha hapa mjini Butembo, vile changamoto la utumiaji wa pombe kali kwa vijana litaweza kujadiliwa pia katika kutano hilo, na litakuwa likiona namna gani kuhamasisha pia wale ambao ni vijana. Yote yataanzishwa majira ya mchana ama saa 7, katika saa 10 itakuwa saa 6 na saa 7 katika za hapa mjini Butembo. Na siku hiyo hiyo inaazimishwa na vijana katika mitaa ya Bulongo, Lume na sekta ya Rwenzori, na vijana wote watakutana huko kwa ajili ya kuweza kujadili kuhusu mustakabali wao. Mada mengi au makubwa atakao jadiliwa ni pamoja na mchango wa vijana katika usalama, kwani sekta hiyo ya Rwenzori na mtaa wa Beni vinagubikwa na ukosefu wa amani na maendeleo endelevu. Ndio maana halmashauri ya vijana huko kupitia presidenti wake Bernard Muke wamesema kwamba pamoja wataona namna gani wazingatie kuhusu amani na maendeleo katika kona hilo. Tusikilize Bernard Muke kwenye mikrofoni yake Orasi Ivoa.
1: Programu yetu imewaalika vijana kuweza kukaa na kuzungumzia mambo ambayo inahusu amani, usalama na maendeleo. Hivi tumeona kwanza tusherekee ndani ya ile tunaita Grand Rwenzori, ni kusema mkoa wa Rwenzori na manuspa mbili ya Lume na ya Bulongo. Na hapo tutakutana kwa maeneo za Bulongo, lakini wengine watabaki wakisherekea hapa Mtwanga. Vijana na wamekubaliana kwamba watakuwa ndani ya chumba cha mikutano kunako ofisi mpya ambayo ilijengwa na MONUSCO. Pengine Lume nao watasherekea kwa namna yao, na hivi tuko tunaalika viongozi wa association des jeunes ma group watapata message ambayo itawaarifu kwa kiasi gani wataweza kuchangia michango yao hivi siku kuu hii iweze kusherekewa kadiri ipaswavyo. Mada itahusu amani, usalama na maendeleo ya kudumu. Kama tumeweza kusema tutaweza kuelezea mada hii, ni sababu amani inahusu kila mtu. Vijana ndio wana kiango kubwa sana kia wakaaji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla, na kwa kipekee katika maeneo ambako tunaishi.
0: Na vile changamoto za amani, usalama, afya na mazungumzo inayotarajiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jambo tatu ambazo zilijadiliwa na mdau wa siasa Kasongo Moize, ambaye anawaalika wakaazi wa Butembo na viungani kuwa wazalendo wa kweli na kuheshimu pia au kukubali maagizo yanayotolewa na wakuga kwa kupambana na kuenea kwa kirusi kia Ebola, na hata vile kufanya kuwa na tumaini kwa wanajeshi wa FRDC. Ni katika makutano alilofanya na waandishi wa habari hapa mjini Butembo ndipo aliweza kusema hivyo, akionyesha kwamba kupambana na mauaji pamoja na uvamizi wa Kongo ni kuweza kusapoti jeshi zetu ambazo zimepata ushirika wa Uganda pamoja na MONUSCO. Kasongo Moize yuko kwenye mikrofoni yake Nelson Rafiki.
2: Kwa siku ya leo tunaona kwamba mgini ya Butembo Ebola inakuwa ya mingi sana. Tunaomba population igarde tena confiance, renouveler confiance na waganga, paske inatupatisha haya wakati tunasikia wametia maiti katika serkei. Sasa tunaenda tosha ndani na tunainawanawa sasa na tunapatapanya ugonjwa na tunapeleka ile ugonjwa kwa manyumba zetu. Tunasema tuache ile tabi
3: wanatembea. Sasa wakati wanasema tunawe mkono, tusiguse maiti, tusisalimiane mkono. Kwa kosa gani? Sisi tusipogopa Ebola, Ebola hii hatuogopa. Message ya pili, tunasema adui angali natufatelea, angali nazunguruka zunguruka huku na huku. Hatuyakuwa na lazima ya kusema tutakimbiza wale ambao wanapashwa tusaidia na wale ambao wanapashwa fikisha ma message zetu fasi fulani. Tunapashwa renouveler confiance yetu kwa wale wa partenaire, UPDF, MONUSCO. Terrorisme hatuwezi combattre mo barabara, mo marche, manani, eno ma ville morte. Ila pana. Au contraire ni kusaidia sasa terrorisme. Message ya mwisho, president wa République alisema dialogue, alitika wakubwa wa kanisa na wapotie mwa moya, tunasema ndio si comme chama RCD-KML en tout cas tunasoutenir ile parce que tulisema kada ya kwa zamani na tunayua ke vita hailetaki amani. Pour que tukue na amani ya kudumu, ifoto tuwekale siya bakungumani bote bila kuangalia huyu alifanya nini, huyu alifanya nini. Mkongo hamuna mtu mwenye haya kosaka.
0: Na katika ukurasa huo tu wa Ebola ni kwamba shirika la kiraia mupya hapa mjini Butembo lina hukumu vikali matendo ya kupapasa papasa mili ya watu walio shukiwa kufariki na kirusi kama hicho, na matendo ambayo imekuwa ikifanywa na vijana fulani fulani katika mji huo na vihungani. Presidenti wa shirika hilo la kiraia mupya anakumbusha kwamba hata asili yenyewe haikubali mambo kama hayo. Mwanasheria Katembo Mirembe aongeza akisema kwamba kipindupindu hicho kia Ebola kikiwa kisiri hapa mjini Butembo, ni sherti wale ambao wanapambana na wanazuia wakunga kupambana na kirusi kama hicho wajue kwamba yale wanaotenda yaweza kufananishwa kama hatia kubwa ya mauaji ya kihutu. Ndiyo maana anafikiri kwamba ni sherti waweze kuadhibiwa kulingana na yale ambao wanafanya, kwani waingiza raia katika hatari kubwa kwa kupapasa mili ya watu. Tumusikilize Katembo Mirembe kwenye mikrofoni yake Kabuti ya Malia.
4: Waafrika ama ambao walikufa kwa njia ya magonjwa hiyo ya Ebola, tukumbushe kwamba kisheria hata katika mila yetu ni kwamba shetu tunaombwa kuheshimu mili ya wale ambao wametutangulia. Shetu tuwaweze kuheshimia na tuwe tukawazika kwa heshima na kufatana na ile ambayo wanganga wanatupa kama agizo ama makonsinya ama maorientation. Wakati wa ugonjwa kama wa virusi vya Ebola, hata mwili usiokuwa na uhai unaweza kuambukiza. Ugonjwa wa virusi ya Ebola ni moja wa magonjwa ambayo inaua watu wakati watu hawaheshimu kanuni za wanganga. Na ndio maana yeyote ambaye anajiingiza kusambaza ugonjwa kimakusudi wakati ananyanyasa na anapapasa mwili ya mtu usiokuwa na uhai, mwili usiokuwa na uhai na mwili wa mtu ambaye pengine alikufa na ugonjwa wa Ebola, huyo mtu anakuwa chanzo ya kutembeza ugonjwa ndani ya population. Anakuwa namefanya kosa kubwa ambayo unaita crime contre l'humanité ambayo inahukumiwa na code pénal militaire, na wanasema yeyote ambaye anafanya jambo hili anaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha.
0: Kule Lubero ni mambo ambayo yanaendelea vizuri sambamba na wale wakazi ambao wenyewe pekee wameelewa kwamba magonjwa hayo ni hatari, mbali na hapa mjini Butembo ambako watu kweli wameomba hamasisho kubwa. Kule Lubero ni watu wawili walifariki katika magonjwa kama hayo, na wote walioshukiwa kuwa huenda waligusa mili yao wameompwa kujiripoti wenyewe, yani kwenda kwenye waganga ili waweze kuwafuatilia. Na madizani ama wazaidi ya watu 10 ambao walikuja na kuwekwa karantini siku zilizopita huko wamerejea nyumbani baada ya kufanyiwa vipimo na kukutika kwamba hawana virusi kama hivyo, jambo ambalo linaridhisha administrator kijeshi katika mtaa wa Lubero Kanali Kiwa Mitela Ale. Anakumbusha raia kwamba ni sharti watu wajue kwamba maradhi hayo yanapona iwapo ulikuja mbio na kujiripoti kwa ajili ya kupata matibabu. Administrator awasi wote ambao wanajua kwamba waligusa watu kama hao kuja na waweze kufuatiliwa na wakunga. Na wakati huo hapa mjini Butembo ni viongozi vijana na wakazi ndio wanatolewa mwito kuweza kuheshimu kanuni zinazowekwa na waganga kwa kupambana na virusi kama hivyo. Mtu huyu alitolewa na meya wa jiji la Butembo jana Jumanne wakati alipokuwa kule Kasungomi kwenye vyumba vya mabikira wa Orant, na katika hali hiyo amesema kwamba kirusi hiki kweli na kuongezeka kwa visa kumesikitisha sana waongozi. Kamisa mkuu kiongozi wa mji wa Butembo Mwabaiki Teli Roger anahukumu hali ambayo ni ya kuzungusha habari potofu kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kipindupindu hiki kia 17 kia Ebola mjini Butembo. Kiongozi anaomba raia kuweza kufanya na kuwa na tumaini katika wakunga na waganga. Kule Bunia nilisema kwenye mkutasa wa habari ni kwamba hali ilikuwa ni tete kunako kata ya Mbia ya ambako kulisikika na milio ya risasi asubuhi ya jana majira ya saa 1 za asubuhi. Sababu hali hiyo ilitokana na wizi ambao ulikuwa ukitekelezwa katika shop mnamo muji wa Bunia simbali na kituo kia polisi ambako majambazi wasiojulikana walipora. Na sambamba na hiyo, polisi waliokuwa kwenye kituo hicho wawili wameshikwa ili waweze kujibu kuhusu uzembe wao mbele ya majambazi waliopora shope kama hiyo. Kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, tusalie katika eneo ya Ituri kule Mambasa ambako waasi wa ADF waendelea kusababisha maafa katika kona hilo. Ni kule Teturi Centre ambako kuliripotiwa na visa kama hivyo kwa mujibu wake Grace Kakundo Kasamba akiwa kordoneta wa shirika la kiraia katika kona hilo. Shirika mpya la kiraia anasema kwamba kuna watu ambao walifariki, karibu watu wawili, sababu ya kuingia kwa majambazi hao. Tumusikilize.
5: Kati ya watu 21 waliobebwa kuanzia siku ya 4 ya juma iliyopita mpaka siku ya 5 tunavumbula leo asubuhi ya siku ya 2 mauti ya watu 2, na hao watu 2 kuna kuwa Kasereka Chwererwa na Katembo Chwererwa, wote ni mkubwa na mdogo, waliobebwa ile siku ya 4 kushamba inayoitwa Kateturi. Na Kateturi iko ozaviro ya 1500 metre na Teturi Centre, na iko ndani ya groupement bila Teturi. Na tunaendelea kukuwa na hoga ya kuona ya kwamba hawa wadui wanaanza kuua watu ambao wako na beba. Na tunakumbusha kwamba kati hawa watu wanao waliobebwa na hawa wadui kuna kuwa watoto wengi kati hawa watu ambao wanabebwa na hawa ADF. Na tunaendelea kutoa malalamiko yetu ku service ya sécurité iweze kuharakisha na kukomboa hawa watoto kati ya mkono hawa wadui.
0: Ni saa 12 pita dakika 45 kule Yambia, yani katika mji wa Bunia, saa hizo hizo Katituri, hata hapa mjini Butembo na Lubero. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo. Gracia Kasereka patikana upande wa ufundi katika studio, naitwa Roger Muliata. Tukutane tena kwa majaliwa za Mwenyezi Mungu siku zijazo, na watakia mchana mwema hapa nyumbani Butembo na viungani. Kwa heri.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, kutoa kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimo ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Sheree mpina mko muna mfia wako na tupika kwa kumulangu wa msikia ata.
1: Oh, mamae, samani Sheree. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Eee. Hey.
1: Siteple, uneza angala ni mko kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuteleosha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Ne, eske, mwana kumpende kondani?
0: Ndiyo hiko.
1: Niko karibu.
2: Ah, stai.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Iwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama,
1: ile
3: nyeba
1: nitaka
3: mama,
1: sante seksuel et reproductif.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
3: Aibu gani hii inaingia hapo badi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
1: Ni sababu gani baladako wote wanaiba mamimba na kingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vizazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Tujue kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Tunajidanganya.
0: Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
1: Oh, bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu abawelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikuambia bicho vile? Alikuambia vile?
1: Ndiyo.
3: Alipata kuraje gane kukuambia vile we baba yake mzazi?
1: Ebwane.
3: Sinjo ahibu ya niko nasema hile manduku yangu.
1: Ndiyo ni mzuri sana.
3: Mababu mturumie mababu.
1: Shina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
6: Mungu wangu, na M-Pesa lo unatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo unatudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo unatudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Ayiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo unatudefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
7: Option 5, bisou bisou.
6: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekip gani?
4: M-Pesa kodeye.
8: Mwanzi wai.
9: Utichi kwa Sheri.
8: Omwa na watu siona mabekula.
9: Na nina mwure.
8: Gaso ndi kubura nitema tolera karasi.
9: Hey, inga kwe. Kwa herasi kwa yonu habirusu loko muyi. Atolera karasi kahe.
10: Paran, ne tourne pa tro loin. L'école que vous recherchez est tout près de chez vous.
8: C'est laquelle encore?
11: Complexe scolaire Agora.
10: Choisissez le complexe scolaire Agora, situé à Butembo, au quartier Kimbulu, près de la chapelle catholique Ngote et de la CBCA Ngote.
9: Na kwa nene, ya mavie complexe scolaire Agora, ya yoma na wama kusudi ya kaso merako. Tutuala ya wana kundehe nae kaso merahano, ikala mkaeche Franza.
10: Ndiyo wazazi, kunako complexe scolaire Agora, mtoto wako atapata malezi bora, elimu ya kiwango cha juu, ufuatiliaji wa karibu, pamoja na madili mema yanayomwandaa kuwa raia mwema wa kesho.
8: Mtu alenja chako ndiba bidisukere handika.
9: Nario no watu wa maternal, anamrudisha songa hanoho mwenyekwe.
10: Ndio, kunako complexe scolaire Agora, tunapokea wanafunzi katika madarasa ya kuatayo. École maternelle du niveau 1 au niveau 3.
8: La section primaire de la première à la 6e année.
9: Anane secondaire kwe.
12: Chers parents, habitants de Kimbulu, Mutiri, Rwanda, Kiala, Wayene et partout ailleurs à Butembo. Voulez-vous faire scolariser vos enfants dans une école d'élite? Les complexes scolaires Agora est votre solution.

merci beaucoup à Kuniacha, Mungu iko pamoja nami. Ya Sir Faver Mukoko, merci. Leo tena asubuhi ya leo tunaonekana mbele ya micro yetu ya RTVH huko kumulima ya Bel Air. Tunashukuru Mungu juu ya neema yake. Tutaacha mama Bijou kushukuru Mungu juu ya kipindi yetu ya asubuhi ya leo.

0: neema yako ifanye kazi.
1: Useme naye Bwana wa majeshi onekane Mungu mzima kwa jina la Yesu tunaomba hivi. Amen.
2: Amen. Bonjour mama Bijou.
1: Bonjour mama.
2: Bonjour mama Jili. Merci tena juu ya siku ya leo. Bibe nasema chaque jour Mungu ana renouveler bonté yake juu ya maisha yetu. Ndio maana tunaonekana mali hapa. Parce qu'il y a un Dieu qui a renouvelé sa beauté. Tunashukuru Mungu. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu wa mama ambayo inapitaka kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Ni kipindi ambao inaitwa kujina ya iko denomé entre nous femmes. Ni kipindi ambao inahusu sisi wa mama, ni tunjua ya kuongea entre nous wa mama juu ya nini ya biendekake, juu ya nini matansio, juu ya nini kama nini malamatansio, juu ya nini aturesir kumisio yetu ambao Mungu alituumbaka ndani aturesir kabisa gizi na staili. Oui, kuko benyebi kuna resir, tutasema ki Mungu alieshuwe kumisio hapana. Il y a des femmes, de bonnes mamans, de bonnes femmes ambao biko nafanya kazi ambao Mungu alibu juu ya mbo ile achaka Mungu anabaumba. Parce que ce n'est pas bali tuzala ndio mais il y a un Dieu au ciel ambao aliamwaka ke ali aumbe mwanamke. Haikukua bure, ilikuwa kajua ya lengo fulani, juu ya kutimiza kazi moya fulani chini ya jua ndani ya dunia. Ndio maana baongozi ya hii kipindi ya hii radio balionaka vizuri kuletea wamama kipindi juu banajua ke mama ni noyau. Kama leo dunia inaweza existe, dunia inaweza kuwa butamu, forêt inaweza kuwa kudunia, tunaweza ita bonheur kudunia parce que kuko banabaki. Mais kama ule bale banabaki batajua kazi yabu nafasi yabu, tutaribisha biote. Ndio parce que kama unaona ndani ya société ba mama njo banazala ba président, ba mama njo banazala ba pasteur, ba mama njo banazala ba shege, ba mama njo banazala batu banalu ba ma, ni banabaki. Ule mtoto kama nazalikana na mwanamke na ule mwanamke anajua relema kazi yake ajili ya ule mtoto, ataanza mutayarisha dele bazaji angali mtumbo anaanza ongea nawe na yeye na angali mtumbo. Ndio kazi ya mwanamke. Sasa iko na mimba anaanza ongea deja na mtoto mwenye ndani ya tumbo yake. Wewe utakuwa hiki. Wewe mimi nabariki maisha yako. Au utakuwa ka fulani, au utafanyaka hiki, au utafanyaka hivi, utafanyaka hii. Parce que ni mwanamke mwenye anajua misio yake. C'est que ule mtoto mwenye ataleta atamzala kudunia ambao a travers yeye Mungu alipermettre atoke kudunia, ataanza kuwa préparé ndani ya tumbo. Tusi mama Jili, est-ce que mtoto sana kwa ndani ya tumbo anasikia?
3: Vyote kama ni upendo anaipata na ngani ndani ya tumbo, kama ni chuki homu mbaya anaipata ndani ya tumbo.
2: Seke kupitia sisi nani wa mama,
3: kupitia wa mama.
2: Alo sie ba mama tuko na kazi kubwa sana sana, manake sana. Kama leo tuko na kondane ba papa, kama leo tuko naona ulimwengu natembea vile, parce que kuko banabaki nyimba lieshue mission
3: de
2: la conception ndio
3: anaanza aribisha avenir ya mtoto na haya mtoto
2: hayaonekana.
3: Ni unakuta mama anaanza msemea maneno mabaya, aka kaimbwa kila
2: mtu anachukia na mimba,
3: anachukia mimba
2: kulia kila siku kila asubuhi machozi.
3: Tosha, iko na ingilio ile mtoto. Mtoto atatoka mtungu na hana upendo.
2: Iko na roho mbaya.
4: Kuna bidonda.
3: Njoo mtoto saa ule mama kuishi naye. Ebwane, unakuta societe inavurugana. Juu ya nani? Mwanamke ndio alikuwa chanzo ya kuharibisha ule.
2: Sasa
3: mwanamke anakuwa mulozi kuuzao yake.
2: Akose ni sijenye tutaongelea ka si kwenye nakuye. Koma bénir batoto wetu na bangali ndani ya tumbu. Gizi tushaka chagua, tushaka itika kuzala, tushapenda na banaume batuzalishe. Ifo tunajua sasa kubenir ile ile kizazi ndani na ya toka inje.
3: Donge tusichoke.
2: Tusichoke bure.
3: Kazi ba mama, kazi ambayo tumefanya tufikishe kumwisho aje tupate matunda na malipo mazuri mbele za Mungu, watoto wetu wakiendelea mzuri, kubaraka ambayo balitosha ndani ya matumbo yetu.
2: Ndiyo batoto wetu wakumali mzuri, kubaraka ambao walitosha ilitoka ndani ya tumbo yetu. Ndiyo baraka batoto ambao tunazala, baraka yabo inapatikana ndani ya maisha, ndani ya koma tunaweza tangaza maneno juu yapo, kama tunaweza ba orienter, kama tunaweza ba éduquer, kama tunaweza ba conseiller. Ile ilikuwa juste sa revision kidogo ya Kenya tulionaka la fois passée, c'était le mercredi passé. Ndio ndio maana tuko nasema wa mama wiko pale, ifo mwanamke, tulisema mwanamke ifo anajua kazi yake. Sasa tuko na mtoto, kuna mimba, unaanza bénir déjà mtoto yako, parce que bale batoto banapatikana leo ku dunia, si ndio tulibazala bale batoto bote, bale batu na bale babwana, si ndio tulibaleta ku, si ndio a travers, si ndio balionekana ku dunia kukua watu. Ikuwe babwana leo banatukula kichwa vichwa, batoto wanatukula vichwa, me balitokana ku matumbu zetu. Kama tulishue ku education, tuna tujue ya kwamba pale batoto batakuwa kesho problemi juu ya batu bengine. Kama huko na bwana mbaya leo, c'est parce que il y a une femme mwenye alizalaka ule bwana, ule alikuwa kama mtoto anamkumalisha na ile education, njoo leo anakuwa mbaya kwako. Njoo nasi kama tutazala batoto atujue bale, atujue baidike, tujue ya kwamba ni bwana wa mtu, njoo tuko na mprepare, ataenda kutesa mwanamke mwingine sawi. Ile njoo ifo tunajua. Sasa unazala mtoto mama, unamdekesha, unamufanya kisi aezi kuwa seke ajue kama ye mtoto awazi tu kama atazekaka tu karibu yako, c'est compliqué. Parce que ule mtoto mwenye unazala, ule garçon mwenye unazala, njoo bwanake na mtu kesho, njoo babake na batu kesho, njoo chefu yake na batu kesho. Kama uta prendre temps ya kumuidike, uta prendre temps ya kumusaidia, ça sera, itakuwa compliqué. Alors il faut tuna prendre ma responsabilité tout ça banabake. Na kujua kwamba kama leo nitaishwe kwa education ya mtoto, nijue ya kwamba nisha tesa mtu kesho, kesho ya mtu kuna problem. Ile njoo bo, la fois passé tulisemaka, parce que tulikuwa naongea juu ya tuko naongea hata leo njoo yenye tutaendelesha, tuko naongea juu ya une bonne femme mbele ya infidelité ya bwana yake. Oui, uko deja une bonne femme, c'est bien. Mais unakutana sasa na changamoto ambao bwanako ni infidèle, mari infidèle. Tuliongea kwa la fois passé, l'infidélité c'est quoi? L'infidélité c'est quoi? Tuliongea ka ushakutana na bwana mwenye kwa infidèle. Mais wewe unaitwa kuwa une bonne femme. Comment t'as dit kamata? Il faut nakufa. Il faut na gonjo attention. Il faut na tembea porte en porte, Dieu akutangaza ke batu yote ba jwe gizi bwanako njo infidèle. Il faut na rudia kwenu bunyumbe naisha. Il faut na zarau le bwana, il faut na fanye. Ou faut na wewe unakuwa infidèle parce que kila mwanamke iko na manyere ambayo ana reaction, anaonesha ka reaction yake devant une situation ambayo nakutana naye. Njo problème tulikuwa ile la fois passée. Bwana wako shakuta bwana deja c'est mari infidèle. Oui. Tunaitika na tunaona. Si bote tuna comprendre tu chajua que c'est mari infidèle. Qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'une bonne femme? Djou le ou ramener ou le bwana ku droit chemin. Djou ou saidie ou le bwana. Djou réellement ou djenge. Tellement que mission ni ku bâtir. Une femme sage bâtit sa maison. Oui.

0: le makazi yako, kesho upate trofee, kesho upate couronne, kesho baseme, tuseme si bote ke c'est une femme forte, mama Sephora c'est une femme forte, mama Bijou c'est une femme forte, ona likutana bwana bwana ni mbaraga wa mpaka kumeno. Mais elle a su le maîtriser, anakomalisha batoto, akutoka kufoye, na tukua na juu ataka mabwana nye fidele, akukua jite sa merkire kama nini, me elle a tenu. Tutafikia pale komo. La fois passée tukua naongea juu ya ma cause ya infidelite ya babwana. Tulikuwa nasema. Pale njo tulikuwa ka. Paske juu tufikie kuonesha in born femme koma naeza kuwa, ifo tunajua kwa ma cause. Makozi ya infidelite ya banaume, kuko mwanaume nye anakuwa ka infidel paske ilikuwa hivi, paske bibi yepeke ko anafungula mlango. Kuko mwanaume mwenye kwa infidel paske état d'esprit yake deja tu ni infidel. Ato na mfanyizia nini, ato na chanja bulongo, ato na faa nini, ato na mbebaka, ato na lalaka ke nausha mkama nini. Bwana infidel mwenye ajue kutosheka.
1: Atokuwa na mwishia kubase.
0: Atokuwa na mkulisha.
1: Mwembeleze na muna gani mkulisha, ufanye nini.
0: Ule deja iko na rasini ya infidelite. Ule ni Mungu tunjwa naeza mbadirisha. Ato tafani, paske yako yoto ushaifa. Kuko bwana mwenye ni infidele paske iko kwa mvironma ya mbaya wii. Environnement inambeba mwingine ni infidèle parce que anatoka na familia ya polygamie ile bitu iko na mureklame. Alors ule mwanamke mwenye iko na bwana wa vile, mwanamke wote ifo na identifier bwana yake. Bwana wangu infidélité yake una identifier familia ambayo alitoka ndani, una identifier personnalité ya bwana yako juu découvrir que source infidélité que soit inimie, soit inimalie ya famille yake,
1: soit la famille yangu.
0: Wao la famille yangu, oui. Oui, effectivement. Wao la famille yangu.
1: Parce que nasema ya famille yangu jua nini? Kuko ma famille fulani mama janenye banasema pale habataikala ku nyumba. Pale habataolewaka. Sasa si wewe unaolewa. Bo, uko na tumia wajibose nimepata bunyumba nina kutengeneza bie. Alakini ile esprit, ile malie, zitaona wapi njeba tapitia. Bana kuta kuko feblese fulani, enyeba taingilie. Njeba takuta sama wana njeo iko feble, ule tunje mweba natosha pembeni yako.
0: Ubia na osha kauwa bunyumba ya mutu kelke par. Ile réclamation qu'on a pour réclamer parce que la Bible nasema c'est que l'homme l'aura semé il est moissonnera. Wali kwa jeune fille kazi yako kuwa ba munyumba ya batu unafika pale unapenda un homme marié anakatala bwanake parce que bibi anakatala bibi yake unafika pale siku hiyo taendaka na wewe kwako kenyoli panda jua réellement que itakureklame itakuya juu ulipwe. Ulipwe, ulipanda, sini mbegu. Woli sumbua foye ya batu, bwana kakatala bibi yake. Apre, we sasa inafika, ulikuwa jeune fille. Teteshe, ulikuwa kwenu. Ulikuwa joli, ulikuwa nini, kama unapita hivi ba om marie bote nyuma yako. Unasema, voila, nitabakulia. Ulikulia kweli. Nokaresir. Kuko benye balitoka kama foye ya buju yako. Emena tuwa. Unakuwa na lazima sasa uende kwako. Ushafika. Bwana njoo ule. Uona waza ke ile matunda. Utakuwa tu ka jeune fille moya mwenye atasumbua na bwana wako. C'est ça. Il faut sasa promettre quoi? Tuko naangalia ma source. Ma source ya infidélité ya banaume. Il faut tunajua Dieu a kuitraiter. Dieu a kuonesha comment une bonne femme anaweza jikoporter. Bwana shakuwa infidele. Est-ce kuna identifiye source ya infidelite ya bwana wako? Uko na ile akili, prome ni akili. Uko na ile kima ya kuidentifiye. Ubi uko na kamata tu. Bwana ima siku. Na kitu engine tulisema tusisabu ile aspe, c'est la parole de Dieu, cher timilike. Ke alani unyana tegemea mwanadamu. Cher ti Mungu abakie mwaminifu, me mwanadamu ni mwa uongo. Seke, kama utakamataka mwanadamu nasema niisha pata malaika, jua ke shite yako ni kesho jua atakudecevoir. Tusisahau na ile as

0: nako iko pale. Karibu mama Jili.
1: Asante sana mama Janine. Ile ni aspect en tout cas atuweza traiter, atuweza leta dawa au kujua kama mama taji comporté à elle mon infidélité na tujue source kama ile infidélité ilikuwa causé na nini.
2: Na nini?
1: Mm. Ile ni kweli yenye unasema pale ile infidélité ile kukua kwanza fie unapendana na babwana na watu. Ujue tu gizi ni mbegu kesho na utafanya nini?
2: Utavuna.
1: Na babani ataanza pendana na vingine bana mke. Na msishangale bandugu watu wenyewe walikuwa ba ville. Njo wanakuwa na wivu manake
2: ya nguvu sana. Anaja kwenye alikuwa anapitia.
1: Ile ni kama moya. Mm. Ya pili tena ba mama antuka na ba, na bunyumba wenye ulipatiwa kudawa sherti wishie tu amo infidelite.
0: Ndio.
1: Ule mwanaume mwenye hakukupenda kwa mapenzi ya Mungu. Ulimwamvuta.
0: Ulimwarashe mudao.
1: Kwa mapepo. Ulimtosha kwa shetani tuseme. Mm. Sasa samo ya mama yake anaombaka au maombi hata ya mkartia yabo itaenda mkuza mama Janine au mama kishoko naomba pale useme baba
0: kumbuka baba
1: mimi niko mkartia yangu saidia baba babashafungiwa saidia baba mama babanateseka ile maombi ya mama Biju ya mama Sephora inaenda fungulo le baba wabati samo mkanisa mparcele yabo au
2: mkartia
1: kanisa. Sasa pastor anasema watu wote wanatuzunguka mwa ikarte. Mungu wafungule.
2: Basi
1: kuzole baba watu mwenyewe yarashaka mnini. Sasa saule papa anaanza tafuta sasa wa mapenzi wa Mungu. Eske ni mtasema ni mfidelite wa mama? Eske tasema ni mfidelite au le papa ameokolewa? Donc ba mama mbele tukuwe naona mabitu gizi vimetokea
0: matukio ya matukio
1: ya kitu tujifunze chanzo
0: source
1: juu ya nini vimekuwa hivi. Ilo te ni makategoria juu tuko naongelea pa juu ba papa na ba mama njo wanateseka mwai asa mwai makategori ba mama bebiko natufata kule ba mama ataka watu nacheka ba mama wewe atufata kule kumbe kila mama anajipata na tutakuwa kila mama kisha jipata kwenye lwake luko ndio tutaweza sasa kusaidia wa mama bengine ile infidelite tunasema juu ya madawa tunasema juu ya apandacho mtu tunasema nyingine kitu yenyewe kuna kuzima infidelite mama ma comparaison. Mama unaishi tulisema ile siku.
2: Ndio tulikusema.
1: Mama unaishi na bwanako, mnako wewe mlitosha naye maisha yenyewe mlianza naye. Sasa mnafika muvile au mnafika mkartia au mnafika wapi? Unaanza jikompare na mama fulani. Oh, huyu mama mimi naona bwanake ana 5. Oh, huyu papa mimi naona tukasema ile nayo iko na bomola manyumba. Ule bwanako haiko ndio bwana yake.
2: Harao hii kama alikomala mchangamoto anamuna gani? Kila mtu kuna gisi alitokea, gisi alikomalishiwa, gisi bengine gisi alilelewa kwapo, bengine ni walijikomalisha hapo peke biko na bamere moyo hivi, banaachiwa na jikomalisha iko hivi, utamkombare na ule mwenye ana muafection ya baba na mama. Na waza kose abafanani. Isipokuwa Mungu njana lopolaka wa vile. Plisi mafundisho tusemaka plisi parole de Dieu, plisi kuna karibia batu wengine, ile parole inamsaidia kananza kuwa mutu. Kumbe njue vi mutu anakuwaka.
0: Tunaleta nime, tunaraple.
3: Aye pika najibuza kase, mini fikia mwai maisha aye. Alikuwa mama mwenye akuna wana wabatu mwenye alikuwa napitisha. Vivere wa nguvu. Meonda ona alikutana na mtumishi wa Mungu. Tena waraya yulu. Yepi kana shumisa kase, siele waki kwenye Mungu ananitosha na kwa ananifikisha.
0: Ina
3: mpitiaka.
0: Kuko utukitu, de fois la grâce de Dieu.
3: Hatukule mama kutana kana.
0: De fois la grâce de Dieu, de fois kulinye yake, kunaeza kuwa mwenye alitumikia
2: kama. Alikuwa na muombea.
0: Alikuwa na muombea, de fois. Atuta ignore neema ya Mungu ambayo ina Mungu anatendaka juu ya kuonesha tu Mungu wake. Na ingine kuko mwenye alikuwa anamuombea de fois ina kuko tu kulinye yake mwenye anaweza kuwa alitendaka mema inamrudilia yeye.
2: Tunaiona mama Janine.
0: Tuna rappeler kwanza numero yetu 09 97 77 20 90. We mama uko pale. Je sais que ushateseka sana. We ushateseka sana.
2: Nimesema mbembe ulirepete.
0: Ushateseka sana numero njoi. andika, tutakujibia sa ule mama aliandika. 09-97-77-20-90. Andika ku 09-97-77-20-90. Andika kama kuita, unaita après émission, après 10 heures. Ule mama nandika nina, c'est bonjour ba mama yangu. Ni mama, tu faswa nandika. Mina tese kakuro na infidelite ya bwanangu. Leo anasemaka ameacha tena anrudilia. Kesho kuongea naye ni kumukaza. Nifanye nini? Asante mama, je kwa huko natufata. Ndiyo tutakujibia, utajipata. Parmi ile nye tuko nasema. D'ailleurs, réponse ya kwanza kwa ni kusema ke anza identifie source ya problème ya bwana yako. Sa uta identifie kama unajua ke yake mie nilikuwa ka hivi. Njo inye niko na vuna leo. Lilia rehema ya Mungu. Ile kabisa automatique lilia tu Mungu akurumie na kusaidie kutenir. Kutenir. Na engine iko kama ni ya mapepo.
2: Ni mapepo we.
0: Kama ni mapepo.
2: Inarudia, anakuya. Anasema sabi naacha.
0: Minaacha.
2: Tena narudia.
0: Reklamasyo. Iko na mreklami. Iko na mreklami.
3: Pepe mwona nisumbuaka sana mbaisha yangu. Ya busharati tu. Kuna nisaidia kumaombi. Ya peke kuna tubu kila wakati. Mea wezi kushitosha hako.
2: Ya
3: peke. Ile ni Mungu tu.
0: Ile fo kukimbilia Mungu. Sasa kama ujue Mungu.
2: Ndio problem. Bon,
0: ni maombi ya quartier gizi mama jina
2: semeta sasa. Ile jina za hapana. Ile watumishi kwa pembeni ya mtumishi kwa naombea bote watourage yake. Ina lofola.
0: Sieba mama atukasa tunaambia ba mama we mama fasu kwa kuna tusikia. Article ya kwanza. Mwanamke jua Mungu.
3: Antuka ni lazima sana.
0: Article ya kwanza parce que bitu yenyewe natuzunguka bila connaissance ya Mungu.
2: Bila connaissance ya parole ya
0: Mungu. Bila neno ya Mungu, kujua neno ya Mungu na jua ke juu neno ya Mungu kuomba haiko mbaya. Usiombe ndani ya nyora, utaomba nini? Utakuwa na pucha pucha tu kesho na choka. Akish sione majibu mimi naacha. Mais ça uko na connaissance. Des fois tuomba kata. Avec la connaissance, unaweza ona tu kitu hivi.
1: Akili
0: deja Mungu anakupatia akili kifanya hiki. Haiko kitu yote njoba na kiombeaka. No.
3: Na nyingine kwa kama solution uko piko kuna Mungu anakusaidia kuzipata.
0: Ndio. Ndio. Kitu kingine unakuta hapa connaissance nakwambia ke ka kimya. Kakimia nitapigana ya enta. Unaka kimia, unafata njia yako, unatulia, unaona saa, unakuwa saa mwenye unake kitu. Ile kimia kunaleta solution. Me ile yote taomba kone sasa parote jue. Batu yote, seke sieba na bake, tuko na obligation ya kukua na kone sasa parote jue. Hapana kukua maombi, hapana. Hapana maombi. Maombi ni kitu ingine mayama. Maoni, nisha omba, mina omba prière 21 jours, ni omba ya 7 jours, sione kitu. Tu es une femme ignorante. Imaombi yako itafanya. Ta prière là va faire quoi? Kitu ya kwanza ikalisha connaissance ndani yako. Connaissance ça itaikala ya Mungu, ile connaissance itakupatia furaha, ile connaissance itakupatia kutumania Mungu, ile connaissance itakupatia nguvu. Au utakuwa na kufa juu ya Bwana, juu ya wivu, au utakuwa na kufa juu ya masituation, unazimia hapana. Utakuwa na joie que malgré ça. Il y a un Dieu au ciel. Ou c'est que itakupatia itakuwa source ya nguvu yako. Le problème c'est que maneno bwana na baba bwana natusumbua kasa juu tukufe parce que nous aimons trop kufikia kuadori.
3: Unapatia bwana nafasi ya Mungu.
0: C'est ça. Unachunga ni. Tu fais quoi? Unaenda na bwana wewe unajua ke hapa nishapata kimalaika kangu. Nishapata kimalaika kangu. Bataitika gisi nishaka pata. Seke, sipendi ni mwona tana kosoa. Sipendi. Sipendi ni mwona anacheka na... sipendi. Paske, limite yako, usha limite maisha yako kubwana. Seke, usha wona mwona saa. Seke, unakosa kama umukamate nini.
2: Wenja wa kwetu wako, wenja uneshe tu furaha.
0: Sesa.
2: Kama duraya kuonesha mtu mwingine furaha.
0: Njoo mana saa mwona natoka pale, ifo nakuwa na survey. Alisalimia nani kunjia. Alienda. Ima siku iko na frekate nini. Iko na frekate nani.
1: Donc uko mwensekirite.
0: Uko mwensekirite na mwana yafa kitu.
1: Uko mwensekirite wepeke. Na ingine mama ile insekirite. Inatokanaka na kutokujiamini. Wepeke unangalose ubu wana kwa nilimupata mvua inye iko. Haiko normali.
0: Normali. Haiko mvua nipatia ayo.
1: Wala.
0: Nijarasheka wala. Wala.
1: Sawa ukisha pata mwele mafason. unapasha wazo se wenju tamuchunga gizuli muarashaka emena sikia kabi ngina achiba nenda arashe siwe kabi nakuwaka na unenda arashe bia nani sasa sausha nenda arashe vile siwe kama hawezi kuwa na sekirite na amani juu na agizu litwala bia watu na bienyo litwalo litwala mvua enye hiko haiko normali unona mama Mujan chapitre 3 verse 3 ni habari za Jean-Baptiste. Hii yenye mama Jane umesema useme mwanaume ifo na mtengenezea njia. Usianze nda rukaruka tu na nje nda omba, na nje nda omba. Na madevoire zako, mabitu vyako binyo unapashwa afanya vya kuchunga ule mwanaume. Uko na biachilia me utazunguruka machumba zote za mama unayua omba. Me unashindwa kufanya ma responsabilité yako. Mwa hii Jean 3:3 inasema nini? Jean-Baptiste iko nasema tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Manake Mungu jua afike mu probleme zetu. Shenjo tunamtengenezea njia. Unaweza enda omba menjia yako kwa mo binyaviwezekane. Mungu atakosa kwa kupita. Tengenezeni njia ya Bwana. Tunyoroshe mapito yake
0: sante
1: kwenye tapita. Donke jibu ya maombi ule Bwana unaweza muombea kweli, unakuwa nenda mumachumba za maombi unaomba na ama verse zote unakuwa naomba na arashe una kama njoku nini manake watu nakutaka
0: na kama mama to spiritual
2: naomba na acha uchafu kunyumba
1: nini manini huko naomba menjia yenye Mungu atakayapitia mkwako iko mubaya, njo ile negligence huko nakimbia kwa maombi. Bwana ushaka muzagau hana kya kusema munyumba munapangaka na Bwana bienye mulipanga awiklo madame ifotu fevi nevi nevi ajina bisikia karte yote na yu abuanangu alisema taniwekesha $500 njovil buwana sata sikia bile biote kule deja njia yenye Mungu atapiti amo inayala amo miba na michongoma we ule buchafu ba mama kwanza bakuhinga mama siwe kama na nyemu na baunaka mu mama talamuka 5 6 di matesha fika muma muvile ule mama mwalamukia muvile alitandika kweli alitandika kitanda. Aliacha baba angali na lala. Unani, ataya kama Bwana takunya chai au atakula kabugali busubui. Ashafika muvile wapi? Kuite, kusizere. Ye peke alinawa? Hakunawa. Sinjo njia ya Bwana ile. Sasa saa Mungu anagusa Bwana, sebasi huyo bibi yangu kama ombi kalita gusa Bwana. Atu bibi yangu kweli tulianjana naye mu butoto nishamutesa nani sana tarudi anenda kutabi mamushware vya buchafu mule, mama viza batoto mule, manguo na masuruti mazote ziko mule, parisele buchafu.
0: Kazi yake tu kusomea Bwana verset aseme n'abandonne pas la femme de ta jeunesse.
1: Voilà. Anabakia nele verset. Usisahau usikimbie bibi wa
2: ujana wako.
1: Lakini haujue kama Bwana mwenye anafulia kwa Bwana ni mwingine, mwenye anapigia kwa Bwana ni mwingine. Sasa Bwana atatoka pale anaenda tafuta. Anafika kwenye alifika wanampokea na mikono miwili. Bwana anamwambia papa ishemize shakuwa buchafu ngetosha ni ifule. Yeye alitoka mwake hakuna na mwaliona gizi kwa buchafu shapasuka kole yote. Mimi mama iko wapi? Musoko iko natafuta kumakuta. Haone gizi njia ya Bwana haikutengenezewa mzuri. Hata kama uko naomba, mimi Mungu sana nataka kukusaidia, anakosa kwa tapita.
0: D'ailleurs mama Jili. Mimi msinipige majiu.
1: Hapana.
0: D'ailleurs, sur 100% infidélité ya Bwana. Si bana bake tuko na 70%.
1: Hata 85.
0: Juu ya nini mama Jili mimi nasema hivi? Tuko bana baki tunajijua osekone tusikwe na atulala mbinguni ye
1: tena tuliongea na shetani.
0: Sasa sinisi nikwambie mabaya yote nikwambie tuko sasa tuko cause principale ya bana babwana yetu kuenda nje kubia mingi si tu saba na tuingiza kunyumba kufoyer tunajua hake tunafika. Mimi nakupatia devoir mama pasteur mama Jili uko mama pasteur ku kanisa uko na ba mama kama unaweza kuona ba mama 50 leo tembelea ba mama 10 uko na vérifier tout chaque nyumba comment mama iko na jikoporter utakuta ki baba papa ashateseka baba papa ashateseka buchafu kwa gizu unasema tuko ba kwanza si tu sie ba kuomba buchafu negligence. C'est que tu chaque ona que Mungu atapiga Mungu atatandika kitanda, atagusa Mungu atagusa mwa, Mungu
1: asione hivi vyote,
0: asione ile bitu temake huko nafinika deja siku huko nafinika, mimi nafunga macho yake asione bengine, mimi nafunga macho yake asione mabaya, mimi tufunge si tuko nafunga, tunasabu ya maana ya maana, tunasabu juu ya nini tushaenda kwa makanisa. Ile ni kitu ya kwanza. Satu babwana bana tukamata bana tutia kunyumba, tunawazaka ke tushafika, tunawazaka ke shetani iko distrait parce que tushaingia tushamaliza et surtout que mwanamke azale sasa azala seki anajia seki anajikokotea anajibululia ule bwana gizu nasemaka bwanangu bwana propriété privée mais kwa vile matendo yenyewe naonesha ke bwanangu no bwanako unamuzaraulisha, bwanako unamuridikilize, bwanako seke weye uko pale aujue bwanako anapenda nini, au prendra ke soin ya bwanako, bwanako bwanako unamulimite seke bwanako, bwanako anajikuta ke akose nishafika kukasho badi nishafika wapi kwe ba, siko siko epanui, bwana ajisantire kukua epanui, bwana ajisantire kukua ere, bwana ajisantire, bwana ye kuhuwa na jua deja ke, ashaka jikuta ke, akose hiko ndani ya chupa, malgré ke, ayonekane, unakuta tu ke, sanuvapa.
1: Na ingine mama Janine, unakuta ule ule mama, anakamata bale batoto, gizi tu ashakamata ule bwana anotaji, anakamata na bale batoto anabatia upande wake.
0: Anjiyo.
1: Bana anabakrele amo ka esprit mwa hivi kakukua na jempoze kontre babaabo. Donc mama njwa nasema bia bie me papa musikwe nafata bia lule. Tena lumekia lusha lewa. Musikwe nafata bia, bia lule. Donc unakuta mama najikokotea batoto, anajikokota yeye, papa najikute kwa munyumba, muruayome, me anakuwa un contre tous.
0: Tous.
1: Batu yote bananza mugombanisha ye peke. Sasa ule papa watu sataenda. Utasema seme alienda ae.
0: Sikia tu mama, mama Bijou. Unakuta mwanamke kwa kunyumba. Prome yake nini? Mali. Ile mali yetu. Ile mali ni ya batoto yangu. Ile mali, seke, probleme, bwana iko naona ke, auna bitu ya bien, bitu ya bien setadiri kwa, ekspresyo yako yote kuko rize ndani. Kama unaeza pigania bitu ni juu ya, ni ikuwe yako na batoto yako. Kama unaeza pigania bwana juu akutumikie weye na batoto yako. Kama unaeza kuwa na jaluzi, ayiko jaluzi ya kuproteje bwana.
1: Apan.
0: Ni jaluzi ya kaka esklave yako moya, uko naona njo. Eske uko na, akulete njo wei, wii. Asizoe bengine paske, batakuwa na beneficie.
1: Aneza funguliwa na akili kule.
0: Kule. Ana, Seki unakuta, yote, na Mungu iko naona ile motivasyo yetu. Mungu iko naiona. Apre ule bwana naenda kuta ka nani yake kule mwenye akipe yake isaki akipe yake kitu prome tu bwana kwe na furaha bwana kwetu na furaha bwana kwetu pale na kwetu na furaha anajikuta kule ksa
1: iko alezi
0: Yesu anapenda makuta
1: anakupa makuta
0: wewe bakia na makuta mimi afanye biake kule unakuta tunaeshuwe mama Bijou tunaeshuwe la matable masie ba mama juu ya nini ma motivation yetu haiko bia Mungu motivation yetu haiko bia Mungu atupendi weri ya bwana ubie weri ya batu yote me tunapenda heri wetu seke tuko ba les femmes égoïstes or Dieu n'aime pas ça tutarekolte bitu kani njo maana ifo tunajua kuidentifie source ma probleme zetu source ma infidelite ya banaume babwana il y a aussi des hommes qui sont naturellement fidèles bibi anamtesa mais anabakia naturellement fidèle iko il y a encore quoi kuko kitu kingine pale uliendaka na bwana yeye sa mulianzaka mulianzaka njie nukomo
2: njana mwifidelite
0: mulianzaka yeye malengo yako ilikuwa kanini seli panda ukichwa yako lengo yako ilikuwa kanini gizi lengo yako ilikuwa ka njoo ulifaka ile shwa yako mais supporte non
1: voilà
0: supporte au kufanya ka shwa yako kulingana na la volonté de Dieu juu kitu yetu yenyewe tunaweza fanya mbali na mapenzi ya Mungu huko watu wenyewe wanazoea sema mama jili nyenye njoo mtatuambia juu mjoo Mungu ke Mungu iko gizi anachagua ka mtu haiko watu wote njoo wanaanza ka njia namna moya kusema nini
4: gizi nye buli anzaka gizi nye bole pale bote mwenye anzaka kumariage haiko mtu yote njota anzaka kumariage haiko mtu yote njota anzaka kukanisa haiko mtu yote njota anzaka hivi eske ile argument iko na mfasi
1: ile argument tunaona tuko hapa tuko ba mama kila mtu iko na gizi iko na kila mtu iko na kwenye Mungu alimtoshaka. Kuko watu walikutananaka na Mungu na washaoana. Mimi mlianzaka mwanzamu vya mapagani. Tunaona pale hatuwezi kumante sana. Juu vile ni vya Mungu. Unakuta watu walianzaka mwile ujinga ya butoto yani na nini na vesha mimba mara mama anakupeleka unaende ikala kule. Na unakia kuta pale watu wanajenga après masiku bana régulariser bana doter bana fana mariage una ke découvrir ah kumbe tulikuwa ka volonté ya Mungu atabilianzaka mubaya na kuko vale benye balianzaka deja hapo na bashaokoka juu kuokoka huko banatufundishaka ta fasi yote unasikia wanakuambia ifo uchague mzuri bwana wa kutoka kwa Mungu njoo utaanja utaomba Mungu Mungu atakupa madetaye anaweza kupatia hata masinye unaangalia huyu ni bwana wa mapenzi yangu na haiko kusema juu Mungu alikupatia yeye ni bwana wa mapenzi yake manake hana madefo badi huko vingine tunakwaka na tuko tunawaza sasa tushafika mbinguni ule ni mtu mtoto wa watu alipomalamu vya bwana vala mwili iko na defo zake na makalite na mie niko na zangu na madefo na makalite zangu Mungu anatunganisha ka vile ju tu kompletana ne mwisi Franza chetu cha nini cha bibo tu kompletana ne donc we hauko parfete naye haiko parfete hata kama Mungu ndio alibaunganisha tuju tungali mudunia utakuwa na vinyaviwezekane na mimi ndakuwa na vinyaviwezekane mepamwa na Mungu ata tusaidia vitakuwa na viko vinaenda vinaendelea tu pole pole pamoja na Mungu.
4: Ebu ane kuko message hapa. Bonjour wa mama yetu. Merci kwa emission. Juu ya nini bibi? Ule ni mwanaume sasa. Juu ya nini bibi anapendaka kulomba msamehe tena na ata acha tabia ya uasherati. Hapa ni Blaise pa Vutundo. Kaka Blaise, papa Blaise, basi pole.
3: Pole sana.
4: Pole sana. Me hapa tuko na semea juu ya infidelite yenu babwana, banaume. Malheureusement wewe uko njo na infidelite ya mwanamke.
2: Ibadi.
4: Tutafikia, ile deja ni pepo. Paske kuangle yote, kusema kweli kuangle yote, aturuhusu mwanamke kukua
2: infidele
4: na mbinguni na kuzimu na shetani.
2: Enda ere wana isema ya mwanamke ni nasemewa.
1: Banduku na mie pale minatia pwe de interrogasyo akaba badi ba mama mina ba mama yuko atufata na ba papa yuko atufata na ba mama shiri tuko hapo. Kuko tabia zenye hazimerite kumwanamke. Donge ataka moko musingiri uko natufata uko mumbalaka mumamu shaka olewa. Ewa ne kuko tabia zenye hazikufai mama. Achia vile babwana. Mama Janine na mama misiwe kama mshaona. Mumama musingiri munawagiza na aibi kaka kushinda bwana infidel.
3: Bwana isi normal.
1: Kuko tabia tatu zenye mimi naonaka. Zile azistahili mwanamke. Tabia ya kwanza bumbalaka, infidelite. Tabia ya pili pombe. Tabia ya tatu escroquerie. Saba na sababu zote kumu mama ni mu escrow. Mara mwamu nonoti ulibwarero aisha exagere. Ba mama, papa mwenye umetuandikia pole sana. Ule bibi yako anastahili maombi. Na ingine nye ba papa na ba garso venye mungali natufata. Mbele ya kwenda oa mwanamke. Anja ukiona tu bibi yako iko mbalaka. Oh, kila saa muko mrafiki. Uko wapi? Unikute hapa kui. Anakui. Unamukamata. Anaenda. Ujue vile tu na mubunyumba batakuwa na mukamata. Me uwe unawazo seme iko na kusaidia. Ni mwanamke wabia na nisikiaka na nitulizaka matama zangu. Me uko na jiloga.
4: Sikia saa tuseme kitu mwa. Tuseme kama tuko nasema ke atuka infidélité bumbalaka
5: ni baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba
4: baba baba baba baba baba baba hakuna fasi nye balisema ke mwanamuke urepidie bwana juu alipenda mwanamuke fasi nye
2: inasema Mungu epeke anasema
4: kama aupe autaweza kusamehe ifo anakuwa repidie ine femme impidique
5: ifo bana murepidie na mujiulize ile habari ile habari ya ule mama ule mama ule mama alikuwa na zini alikuwa na zini yepeke
2: si alikuwa na mwanaume
5: alikuwa na zini na mubaba me bana banapote banaponyosha mubaba ki wewe wese normal
2: wese normal
5: ndio wanaonesha ati wewe kukua musingiri ise normal
2: wanakia na mumama
5: wewe kwenda kamatana na mubibi wa watu se normal papa wewe wende me u mama afu biblia nasema wote walikuwa na majiwe selo ile sheria yabo mwanaumuke mwenyali kamatika mugusingiri balikuwa na mulapidia na kufa pale na nini na majiu me ule mama Mungu asifiwe juu Yesu alikuyaka juu abantu sabale akamuokoa ile majiwe ika kufa bure
4: njoo kaka kama kaka bless bo ushaka itika kusamehe si atuta atujue tukwambie ni oseme pa kwa
2: kitu oui.
4: Ndio anazoea lomba pardon
5: tena
4: tu anazoea msamehe
5: endelea tu
4: usigiri achake bo atujue tukwambie nini wewe
5: endelea tu
4: msamehe umfumilie tu
2: na zaidi sana mimi ndaweza ongeza
3: jani mwai dunia huko baba bakuvumilia kuko baba benye unasemaka antoka ubaba kuko ba mama Janine mama iko infidèle a tel point ki alakamataka na babwana batala kukitanda aki batoto iko nabo munyumba haiko na bwana aki wa marashi dali bazala watoto alibazala kana bwana bengine na iko tu ule bwana acha jiniga iko obligé a msupporta ke to mupe za loyer mupe za chakula me haiko anayua histoire yote bien me passe ule bibi asidi
5: haezi weza mwacha
3: babwana banateseka haiko seme babwana
2: vraiment yole sana
3: bibi iko ba infidèle me bale ba bibi tunabaonya tuke baache ile tabia haiko hayo
5: ni tabia ya baba ba ile
3: basi baache ata baba basi baba ba ombo kidogo me ba mama oye mama infidèle
5: aibu
2: mimi ndeza ongeza juu ya kaka Blaise Joel anasema ndeza mpatia niseme afe nini ampeleke akwenda mpeleka par exemple kwa makundi nafundisha dia parole de Dieu kwa kanisa banafundisha sivi banafundisha neno la Mungu juni Yesu njia anaweza waza kumuokoa sivine na plus de cela kadiri kuna kutanana na watu kadiri kuna kutanana na watu uko nasema jo ile kipindi saiki kipindi kietu kadiri kuna kutanana na wale nayo inaweza msaidia nishaona mama na tanikata. Nishaona baba moya alikuwa kwa taxi man. Akasema na kibibi yangu vivi. Kumbe alikutana na mama mwingine mwenye anaokoka. Si vile. Na akasema kweli Yesu unaweza nipatia nikutanane naye lakini asijue kama tushaongea na wewe. Aseme sawa. Bali endaka alikuwa na kumu kontakte banongia parole de Dieu na mjui tu anakasa mwanakia gizi ba temwe gizi banakuyaka mpaka ule mama aliweza kubadilika na kakuwa mtu c'est pour cela que ule kaka Blaise naye anajenga kumsingi gani fokwe na parole de Dieu yenye anaweza weza kuelekeza bibi yake jo iko normal bibi akwe vile serogisi umetuambia Biblia inavikatala Mungu yeye pekee alivikatalaka na Biblia inavikatala kabisa mzuri
5: Ndiyo mama ile unasema ni kweli. Sunasikia Biblia nasema, aseme, Yesu anasema njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Hii ni appel. Ule mama niko nasema tu jua ndugu Blaise. Ilifo ule mama akwe kwanza consciente
2: ya kama vyenye iko nafanya.
4: Iko deja consciente juu analomba.
2: Anaomba pardon.
4: Sana lomba pardon sasa kianajitika ke nisha kosea bwana.
5: Uko mtu mwenye analombaka pardon haiko kusema jua na juta mejuba amemkamatisha.
4: Uko
5: nasikia mama Janine. Pardon ni nini? Pardon ni kukamata decision ni kuchukia bibabu yenyoko nafanya ukisha bichukia unabidenonce kisha hautabirudiria katena. Me ile ya kukua narudiria kutakuwa vole mbili. Kama haiko kifungo kama haiko kifungo kwa ule mama yetu, maana yake ye peke haya tubuku. Juu kutubu ni kuacha. Na kuko mtu mwenye analombaka pardo, haiko kusema aseme anajuta na makosa yenye iko nafanya. Me amepemuka e. Baisha mukamatisha. Hana shwa.
2: Banatamu kamatia desizio
5: zingine. Ya kumurudisha kwa wawo, ya kumukamatia bingine, anangalia ati, ai, achatuni lombe pardo, inisedi. Mea haiko kusema, aseme anaregrete kuho. Haiko kusema, misi kwa upuku na siko kontra ya mtu hapa. Mini kwa nasema tu, selon logike. Donke, kama ni kweli kabisa nalombaka msama, kumbia shaka acha. Na ya pili, Yesu anasema njoni. Manake ule mama il faut prendre conscience ya vile yenye ko nafanya. Ajue gizi iko na pata haya. Na bale batoto benye kama bashaka zala au ile entourage yenye na yako ile madossier ni aibu kwa ule mama. Hata batu bakwe nafanya sambla me banajua deja ni aibu ni kukosewa respect.
6: Ato, wakati yetu malheureusement iko natafika kumwisho na tu yasema ile ndio tutasemea mercredi comment une bonne femme peut être mbele ya ile sasa naweza kwa tunaambia papa Blaise nini juu ya ule mwanamke parce que ni kama ni vifungo ambayo inafuatilia mama kama shazala ndani ile foyer na baba toto yake bana risque kukua ku ile même problème parce que kitu ngine nakuaka sengine ku jeunesse yake kama alikuwa kama mtoto sengine aliingia kwa dawa ile dawa bakamtupia ile ile bulema mwingine bana mtupia kabwizi unakuta mwanamke tiko mwanamke mzuri mwizi
3: niko na mwae atakaa kwa mwizi
6: mwingine papa Blaise na wewe unaangalia kote ya familia yenu pepo wengine naweza kutoka kwenu akweko nasumbua bibi yako huko unaona inaweza kuwa nasumbua bibi yako telemaki njoo ushaonekana jinsi unamsamea yaka tu unampenda sana. Kizu unampenda sana ifu kutafuta sasa solution ya kiroho. Ujue ke ile problem ya kiroho haiko maneno normal. Ni problem ya kiroho tafuta batumishi benye unaweza banaweza saidia bibi yako. Relema Mungu anasaidiaka. Ndio maneno ya Mungu haiko theatre.
2: Haiko saidiaka. C'est la vérité.
6: Mungu anaokoa. Na banakuwa sijia témoignage. Ndio inawezekana. Kizu ushampenda parce que unamsameaka toujours. Et alors tafuta sasa solution karibu na Mungu. Mungu yashindwa. Bibi ashashindwa kuiacha parce que iko mapepo ko juu yake. Ni problème mapepo. Iko tellement yulu yake ya makapasite yake. Alors wewe mutafute solution ku kiroho, mutafute batumishi ya Mungu bamsaidie. Parce que kama utamnegliger, utainegliger, unamfukuza batoto yako biko pale. Ile kitu itabafata batoto yako. Alors batakuwa na chambaka batoto yako sa mama yako. Daire tulisikia kana mama ino alikuwa kwa hivi. Batoto babaya hivi, batoto bambalaka sa mama abo, haitakuwa bien. We sa papa, Mungu akusaidie, asha kupatia le roho ya kuvumilia na kusamehe, tafuta sasa solution yenye kukukiroo, juu musaidie le probleme ndani ya foyer yako, na ndani ya familia yako, na utukufu itarudilia Mungu. Ile ndio tunaweza kuambia. Merci beaucoup. Tulikuwa nasema, saba papa, papa ba infidel, papa njui kwa infidel. Ba mama tuangalie masusi ya maifidelite ba bwana yetu. Kama iko sie njo, tunaacha ba bwana yetu bakuwe chanju. Kama iko inatokana na majamaa yetu, kama itokane na mabel familia yetu, kama itatokana na ile yote, sie banabake njo tuko na solution yenye. Ule bwana kubadirika, aina maana kuangaika, kuenda mulangu mezo par mezo kutangaza bwanangu njoo huyu ni fidele na ule naye na bwanake naye ni fidele juu be fidelite ko sa ni 60% banaume
2: bure
6: akos ni juu ni si exagere ni si seme 90% juu mimi nasema vile juu ni ataba naume benye biko naomba leo so toujours des hommes fidèles ba mingi. Ba mingi.
3: C'est
6: ça. Alors, si e bana baki gisi tuko pale, tunajua afanya constant. Si bana baki njo tunafaka ile constant, mwanangu asha kwa infidèle. Gisi niko naona uko na kuta mwanamke mama. Bwana ni infidèle, mais afikiaka kuidécouvrir. Biko. Kuko bana baki abana akili, akili mkichwa iko. Unakuta mwingine bwana iko infidele, me anataksi bwanake tu infidele. Juu ya nini? Kenye kumkichwa. Huko naona. Nako iko. Unakuta mwanamke iko na incapacité ya kudécouvrir source infidélité ya bwanake. Yeko na condamné tu acte.
0: anakondani tu bwana ajue ke ule bwana ni mgonjwa
3: et puis mama va jouer mwanaume infidèle mama mwenye kuna ile tu sama iko de standance yake sama ni mapepo na muvamia sama ni hali yake ata ukondane aya utapata solution wewe tafuta tu disito sogere ya Mungu Mungu ndio akupatie solution bale ni Mungu tu mama
0: Mungu nyona saidi
3: hata kuna kwa utatafuta fuyo malalamiko masemi baki ya ovyo yeye atapata solution ni Mungu tu. Ni Mungu tu.
0: Sasa.
3: Na sasa mama Janine, mama kama na ule, ya tafutu parole ya Mungu itamuongoza kisa taishi na ule bwana.
0: Niko na muta tutarudia leo na niko na solution yenyewe niko na mapatia. Tutachagua ndani ya ile njoo tutachagua. Sasa. Bwana mwenyewe kwa infidel, bibi yake ashina découvrir. Niko na leta wa proposal. Aende pigana. Juba mingi bana enda pigana.
3: Bana.
0: Iko. Aende kubafumu juba uwe ule mwanamke. Afai nini?
7: A
0: détruit bwana réputation ya bwana tangaze aende ku radio, aende leta communiqué mie njo bwanangu iko infidèle ni fai nini? Nishaka fika fasi ya mbaya bwana njo afai nini? Aende tafuta chumba maombi ba prophecy. Afai nini? Afai ache bunyumba, ache foyer.
3: Ai kalenda.
0: Ube akunye sumu, akufe.
3: Hapa.
0: Ube akaribie Mungu. Sasa ile ni masolution enye ndani ya bile biote iko chini ya jua leo. Tuko naona banabake biko naenda pigana hapa na makisu.
3: Bana mama ile.
0: Biko. Kuko banabake benye biko naenda kubachawi.
7: Kubafumu.
0: Bauwe mbanda. Biko. Biko kuko banabake benye biko na haribisha matemoyaje babu anabo parce que bwana ni infidèle anatembea quartier mzima. Aveni muzima fasi yote iko natangaza tu ifo tunakuwa hii ubie mtu anakatala tu anakatala hudumia bwana bon anajua ke ashapenda bon abakie kule ananiglige uswati mtu anakimbilia Mungu tu, ndani ya ile yote tuko natafuta hii ni bonne femme comment naweza jikoporte
3: mama Janine hii ni bonne femme ifo anekala kubunyumba yake anasogelea kwanza Mungu anekala kubunyumba yake
0: Est-ce qu'elle naweza penda tena bwanake? Ou bien anamuima mwili, anasema mie depuis nilijua kake iko napenda, si hata nigusa tena. Nishatia couvre katikati, dere mtoto
2: mbona mlashaka.
0: Asiniletee magonjwa. Mbonasikia kule fasi mko makarte ba mama. Unakamata couvre natia katikati, ou bien unakamata mtoto. Mtoto ashaanza lala katikati.
7: Mtu angio.
0: Mtu angio. Engina nandika hapa tena kaka Blaise je crois. Basi wa mama wangu ni Mungu njo alinitumia nyie. Nashukuru kwa ile mmenifundisha. Mubarikiwe nyie wote. Amen na kaka Blaise na Mungu akubariki na Mungu aendelee kusaidia alete solution juu kesho utukufu urudilie Mungu.
7: Amen.
0: Si atu abandona atuko baku abandone mbele ya vita. Tunafrotaka juu tupate resite kesho utukufu ikuwe irudilie Mungu ikuwe ya Mungu. Merci beaucoup. Njoenye tuko nasema mercredi njo pale tutaanza. Muta muta taleta kama huko kule mama unaandika kenye ulifaka juba nako ache busharati tutaisoma. Na mwingine anasema na mama Julia atasema iko na matemoyage mama pasteur dera na kadra kaba mama mingi iko na matemoyage za mingi mama Bijou naye atasema mama Sephora naye atasema. Ile tutaona sasa koma in bonne femme anaweza chikamatai promise shakuwa tufai tukufe tu promise shakuwa
2: tukimbie
0: tujiue tuende pigana na makisu
2: na sisi tuende fa busharati
0: tufanye na sisi tufanye busharati
3: tulewe
0: tuanze lewa uhi na ingine inakuwa kakule
2: na droge
0: tuvute bangi
7: tafuta petition
0: tukue na marafiki ba mingi tufanye nini parce que ile njoo tuko na lazima ile solution pour une bonne femme. Merci beaucoup njoo yenye tuko nasema tujipe nguvu ba mama tunajua tuko ba mama sani atuseme ki atuteseke ki aifaki mbaya tunajua koma sa fe koma apeti naisha ka busingizi naisha njala utakula tena furai naisha unakuwa tu akutomboka tomboka propete naisha
3: nashindwa hata jitengeneza
1: bwana aisha kuacha hakupenda sanfra naweza enda nafana hemo akule hakukumbuki hata kama huko utapata apeti
0: ifo ya chakula ya ifo na gonda ifo na chakala ifo sinawe tena paske unafanana magumu kama tunaweza kuwa sa ule mwanamke mwenyewe mtoto wake andikufaka saba namuliza profeta namuliza seme tu va bien mais maiti kuchini
3: ndio
0: est-ce que tutakuwa saba ule mwanamke aifo tunajua sasa benye baliweza kambele yetu balifaka nini na benye banaendelea kuweza iko ke akukuko
1: hakuna ma problème
0: ma problème ziko za mingi za mingi sasa ifo tunakufa na matasio ifo tuna détruire foyer tunaacha batoto parce que bwana alipenda inje mwenye utaenda penda ya atapenda inje juu unaweza acha ule bwana unaenda penda mwingine unaenda inje
1: na atakuwa fidele
0: ule atakuwa fidele
3: utakimbia mvula mbahari umona unabakia fasi moya
0: sifo tunajiuliza ile kesho ifo tunafikia kujiuliza ile kesho ifo tunaacha bwana paske njo ule iko napenda inje juu makupenda inje nye napishana kuko bwana mwenye anaweza penda inje mena rekonetre
1: iko nakumbuka watoto na nini
0: anakumbuka nyumba yake anakumbuka familia yake iko responsable ule ile kalite na kubiko kuko bwana mwenye kama anapenda inji na mitumbu tumbu na nini seke amuta pataka tena
3: wala mkapata ni masalio ya
0: biro
1: papa tuko njala safete mwai hatutumie kesho ala batupia kule kwa 20,000 francs
0: si bale na bobiko kuko benye saya anapenda inje we bibi usipime ta anakuwa shaki juni mangume shaki juni seki anakuchukia na bale biko
3: sana unatauliza sasa njoso unapata mangume ya bie
0: alors
3: unatauliza tu
0: usiulize hata usiulize hata kuko bwana mwenye yanapenda inje anabeba bibi anaenda muonesha kwabo bakwabo bote banakuwa kwa ule bibi
3: kwa ule bibi
1: ba mama mama bana
0: bana yui
3: mwanyoko tafavorize vipi kuna watoto
0: ndio kuko bwana mwingine yeye anapenda yeye problem yake anapenda anapendaka njo inje anaenda penda ba bibi ba bibi kuna makuta na iko na kuya kulisha ne bibi yake na batoto anabasomesha ba vile nabo biko ba vile biko
3: anapenda inje sasa anapenda inje ya ule bibi anakatengeneza nayo mwanzo
0: anapitaka anapenda huko na makuta na kupenda na kumaliza makuta anapita pale anapenda na kumaliza la
1: ana bo
0: anakuya ne kunyumba kwako na bale biko bote ni bakupenda inje bo kuko mwenye anaweza penda inje yeye hawezi weza dekushi uko naona anaheshimia bibi yake iko yake serie iko yake janti
3: buchana
0: kuko mwenye anapenda yeye omwana dekushi atakuwa narudia ma 3h ma 4h bale nako biko huko chini
3: asubuhi mwangaza hizi fika na ngani nje basi moto
1: ndio wanarudia ali mwana
0: ba batoto wake basione batoto basione na basisho bale biko chini ya jua kenye tuko nasema atuinvite kitu
3: mama Janine batoto wetu na zalaka kile kiswa age mwana na akili ndio mimi na yeye mtoto wa 3 ans s'il vous plaît baba yake alikuwa tabia kurudia kama 22h ya usiku 23h.
1: Anakuta mtoto ashalala.
3: Mtoto yuko mbachi kwa angalia mafilme mbalimbali. Wa 3h. Baba analala mchana sana usiku anakapata usingizi mbio. Baba yake mwaile 23h kunaingia kunyumba. Biko boto mu televizio kwa angalia film surtout ma weekend watoto balala kimbio na bakubwa. Sasa baba anaingia munyumba ule mtoto wa 3 analamika papa iko waye baba kana basi iko mie asa niliwasa ni mwizi
1: oh la la
3: mwashi ya troso mtu naike mtu mwanangiaka busiku tardivement ala kwa swati bandi swati mwizi ori ni baba yake mzazi mutroaza donc batoto banangalia kama hali kiki sosa age yabo banangalia kama comportement tu sie mazazi na matabia zetu biko banaona yote biko banajije bila bata sema memuro
0: ah oui Joile, tunaleta ile yote juba mama mubakie na muko na waza na muko na jua solution gani tunaweza fanya na wewe uko na ukwe kule uko na jua kama wewe bwana wako ana na letaka makuta yako yote kunyumba ujue ke kuko mwingine makuta haifikaki na yiko kuko mwenye kuna dimasho ya yulu kukupita wei kuko mwingine kuna dimasho ya yulu kukupita seke njo chini ya jua tuko hivi Biblia kuna sema ke hakuna jaribu nye naeza pita nivu ya imani yetu Mungu anafanya kila kitu anajua me ile yote haikuwa kejuu kama relematu naeza jua Mungu haikuwa kejuu itubomole na kwa juu eklate gloria ya Mungu kama relematu tajua pigana hii juu tutatemwanya hii kama shida iko tutafikia kutemwanya hii tutafikia kuambia batoto wetu tunabaikalisha sema unaona gisi tunaikala mie na baba yenu tunazekeshana baba yenu nilivumilia mie mama yenu kama uko na bafio na bambi unapapatie unabapatie ile experience yako nabo itabasaidia kutembea naye parce que malgré mababu alikuwa ka infidèle batoto bakujuaka bakujuaka pourquoi aiko parce que aiko kana julikana mama njo alifichaka aibu ya baba yabo batoto bakukua ka informé na ile kama papa alikuwa anatesa mama batoto bakujuaka balikuwa naona to harmonie kunyumba me na mama iko na sibir ile ni ya muhimu sana sie ba mama
8: na ile ya kusema tutavikwa taji tutavikwa taji kunini
2: wenye tukukombata
0: sawa ndio njo tunashukuru Mungu paske wakati yetu inapita sana tunapitisha leo wakati sana merci beaucoup tutakutana na tena hapa mercredi yenye nakuya emisio yetu banazoea itia tena yenye inapita leo banazoea ipitiza tena kesho jeudi na 21h05 mpaka 22h05 njo tutaonekana tena hapa kui kipindi yetu ya wamama. Uko kule usikose kutuandikia message. Usikose kama uko na probleme tulikuambia utuite. Kama uko na shida na usu maombi. Tutakuombea haiko si njo tunajibu maombi ni Mungu njo anatendaka. Kenye tuko na kuambia haiko historia. Ni benye baliomba Mungu na baliona na sie tuko na kenye tushaomba Mungu na tushaona. Njo tunaweza kuambia uko na probleme. We mama, unatuita, tunaomba Mungu, tunaimplore Mungu, juu yako, juu ya bwana wako, na unaona mkono ya Mungu, na Mungu anapewa sifa. Ndio. Merci beaucoup. Njo maana, tunafika preske kumwisho ya emisio yetu, tutaomba na mama Sephora kutuombea Mungu.
2: Ni kweli bwana, tunasema asante kwa yote ambayo imeweza kuongelewa mali hapa. Asante bwana kwa kuwa tumesaidiliwa kupitia hata neno lako. Tunasema jina lako libarikiwe. Asante kwa msikilizaji huyu ambaye amebarikiwa na amesaidiliwa mfalme. Acha neno ipate kuzaa matunda na jina lako lipate kutukuzwa. Asante kwa hii emission na asante kwa wale ambao wametupea hii emission. Tunasema jina lako libarikiwe katika yote. Tunaacha mchana wa leo, mchana wa maana salama kwa kila mmoja wetu. Mahali pote atashinda, wote wengine kwenye maofisi, wengine kwenye manyumba, wengine weko ndani ya vile fasi yote bwana, walinde wachunge na hapo kwenye radio ulinzi wako upate kuonekana kwa kila mmoja wetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette journée. Tunabasuete une très bonne journée kwa ma famille. Tunasema Mungu aendelee kutubariki. Merci, ciao.
9: Nazana ngaka kana sanjete. Sigotika kingai.

wasinja wasinja tomasima okukasimo kavuya akachihanda chabaira akagatu hamahanu akagatu kangirira ya nirituganja ubuyirango kobuyiwete batunga banzwa baira banzwa abanyamwame mutolere mwiga kimbwa kokondeki akasimo ako nikasimo akakakana ya okobuyira ikabubuyira ngokobuli ngokobuli echaganda twanga himbacho tut omobuuma nomokagala nirikahonja musibirwa omo chihindi chalaba omo chiro chakasatu mutu kanabuwa oko bindu bini ebyangatuwa ticha ebindu bini ebikatuwa tikaya ebikatuminyikalaya ngatuli bahe twamabuwa oko cho twahomeraya itukabuwa tuti emibere yetu yabayira tukana kete emewuma mewuma aliwetu nemushicha nemewuma mewuma kandi tuti emibere yetu yabayira nimibere tuhaba wayo nomuhanjichi sihali mundu ambuye fulani yuwatuha emibere eno omuhanjichi iyuwana wena yuwana tuhayo amahayo abatuta ababyahwe mbere kwitwe abahaba wachitaka bamahaba omubuwe bamahaba emibere bamahirwaho ambunywa mama byachihanda chabayira neryo obuteki obo ni mwandu musirano tukashira nabo nero munabwire ukanasunga okungambo yomubuwe hani abandu ye baba na mama isibashi neritabu omubuwe wabuwe chiyira sibashi oluyira alo tukahola mochinande neri waibulia uti sasa omubuti oyu akesha siraba na bewe bomwandu wahe omunzira yomubuwe mukesha siraba na benyu bomwandu wahe ekiswahili ninamubuwe wenyu elingala ninamubuwe wenyu eyo nimibuwe eyeriga ngoko twanganiga nundi mubuwe kwaho twanganiga nechirese twanganiga nechipakombe lakini iyo si mibuwe eyechihanda chetu kumbi wabi unautio mwandu omubuwe owangasiro mwana wawo kumbi wabi unautio mwandu owechitaka echo wangasiro mwana wawo naye ukamusiracho sibwambuwe mabuti nichiwe ukabuti chiendelesaye erimu waticha chimukulaye akulire kucho ahumulire kucho naye akaluo kochihuwecho kochitakecho naye niashira chaba mabita sha siaho echitaka omubuwe emibere ni miandu misirano siali bya mwandu ambu bamakuha wambu chini chau chau wamanzi wakola chungo kuwanzira iyehe ni mwandu eri bwambu usiale ukatreya usiale ukatsunga ekindu ekyo bali akuhambu utrutsungira chin chiri tofauti nekyo bali akuhambu eri niri nyangwa ryawo ulieryo erio ukalia rikabiria mabiari yao. Alakini chiba kambu, utunge. No undi akashasa, sicha uwene ni chenyu mute ya ye. Naba kesha butua, bakandishe yacho. Kumbi sibashe ya isi hachere. Isi aba kabutawa, isi bea ya echitake chabarehwa, chika ulibwa. Mutu batu ya chitaka, siche ulibwa wa, chika kumbera wa. Wamabi uliacho, erwe chetaka icha makutakera tute chetaka chekatakera mtu ashahira hakale njo okome bere mama bebuka muna buwa hanu neti eme bere ye hira waho numuhanjichi tu haba waho yu numuhanjichi ate mwasha bia muka kola mutia mwabe kolecho na ina minya neti aba makolecho nichi handa chirebe aba mayi watabatia nechi handa cherebe. Amume bara yetu tunemusichayo ngoko omuhanjichi atuhayo. Muna buwa hano nyeti. Aba nabubukali okomia mbalo.
omome vere yobuyiri simwabyeri mbale shopataro simulyeri mbale hijipe ehikuhihikuhi tukambala emyambalo yetu nemyambalo eyeriyisitya iwabisa omubere iwabisa omubere iwabisa mawulu tutyabambesa obokoyo banji omomyambalo omomibere mibi banemubya bakambala ibayenda bakakunamira ekitaka kyo nyamuhanga tuha tutyo munzira iyo wabimbala kajipe akahikirye ndatandatanda teno nibwo mbu jipe yabya panguma ukaenduka kunamira ekitaka iwaenduka kunamira abandu bomungwahiraho neri ukatakira abandu iwatakira nekitaka neri ekitaka kyetu kikaleka iwasunga chochabiri bya kitaka ekyamalwa ekishuvita busana twabiri kunamiracho twabiri halia kucho ekitaka kyetu itwe tuli kucho emiisa yabiri bya meke kusangwa twabiri kunamirwa twabiri kunamirwa neri omwe ekyo kisa kisa mutukabwa twitu kandi endelesha omwatsi oyo eribwa tuti itwe bene bene itwe tunemuyiretera obunakwa amalego itwe bene bene tunemuyireterawo simunyowe muhanda kusangwa nganiraya munashi ndeke ngoko obuholo obwekihanda obuholo obwekihuwo sebulilwa ehihia obuholo bubwira bwetu sibwendishalwa ehihia bukesha lua omwitwe tubene bene twabirengekania tuti oho tukaherera ne hai munashinga ko tunemo abakali okushufuranga shisho nziu abo twamabemenyabo neri twasuirabo eri tukandibia etunemo ikurira ko buholo kusangwabo isho nziu shikalabera mubo shikatungiramo itwashali bya tuti nomoende nzira busana nachi eshunzi ushika tutoka. Situ ndisha tuwa mbomo shika talu. Kashema vya shika alebe shama talu. Busana echi isha tutokire. Ne busana echi taka chetu. Echi huo chetu. Tuwa vare takiracho. Omwi tsandia. Eme vere. Eme buya. Eyu muhanjichi. Ahiraho. Oko chanda chetu. Emibere ne menje iryo moshonzira nene simomo myambalo mesa imwamenya obuli kihanda kiwiti emibere mutu abwatute emibere yangana byo monzira eye myambalo emibere yangana byo monzira eyo mutahyo emibere yangana byo moshonzira esheshyo nyiholo esaha tukahola kwa mfano tukasika ya tuti amachinga awoluholo omubwira bwetu tukasika ya tuti munabwire ribuwaluwaluwa omonzira yoluholo bitula kera omoboso kulu wetu ibachina omula ibo ibashikiri omundu oyuwa mabilo omomubere ibakasika ya omubere omundu no mubere wa mundu erimusija abo tata bakasuwa suwa mundu eba mukumakuma chikale kiwa sungo mundu amabe hola amabe mwaka hola ama byanga matando buno ukasungo bo tata kutse oyulia holera wako mundu omundu ni hole une ukasungini amabikusuwa ni amabisuwa suwa mundu oyo akamumobuno ukasungi ba mabibo hane chitambara choko mtu iba shahambira nina kale ulo. Baka wambu omundu kumbi nyana yenda inyana tondekene. Inyana suwa suire. Eyo ni chuma choko mibere. Kumbi omundu inyayenda inyana ndeke. Omubu ira wetu ukasunga. Omu anu bukali amabilu omumubere. Inyana lukiria shonzwere. Ukasungi ba mabibu sambulasho. Ni mibere yetu ngabayira. Iba mabe sambule shonzwiri, ini agenda, ishi na penyire, kutsi njiba mabe bo hakuwa chitambala, iba mwambali ya ndreke. Omomibere yetu yobu yira, ahale echinda,
omundo yu tache homula. Ese wangasunga homwana. Omwana owe miaka ye chini ye kumi na munana. Isha angasungika ahali chinda. Mwatale bia munawiri. Munawiri trole musunga. Omundo akahola. Mulia kabikwa na aksida. Nariombe nosho njemba. Mushi katu kasha puriku nasho mundu kaho holo muaksida. Asho njembo kasungisha abere mulu kako. Iwa sunga banduwa mabisha mwimia shofoto. Imi achina isa nzire okochetaka ngokuwa nali ya wahesi. Mkabi mwanamasha sicha omundu oyu wa matu tangerero oyo. Mwanamatasha sicha mibere yubuira. Munashi ngoko emibere yubuira ikabu ayeti. Omundu mkulu isi mwalangirubuso niwewe. Chia niwe omubuira omomibere yetu. Isi walangirubuso ni obo omundu mkulu. Ale uka sungesho foto. Isha mabe hambwa echinda. Obuso ni iba langirisha ngokuwa nari ya wahesi. Ikuba na muhamba bati. Nobuso ni wetu. Uvutukiri okobe yingobi yetu. Ebyotu wa shiruti echi ingo chirebe. Sichere langira wana bandu chitia chitia. Angabini mabere bi angabini behenga. Obo bukabini buso ni obo mundu. Oho unashi utihanu hakabi hanabisiri okomoberi wa mundu. Sehe langira wa hama langiru. Mukabi mwama vyanga mwama trengu. Obu ni busoni oko mundoyo. Neri busanaji. Tuwa peretu kwa hamba shofoto. Shabandu. Neri tuwa lalani ya shomo marezu sosio momianya. Iunashi ngokuwa mabikangani busoni obo mundu. Tukahala ya okubu ira watu. Ayo semebara yetu meboya. Mwabrele te mebara mebe omubu ira buku wetu. Ahali chinda tutihabisi alihika mwana. Neryo muleba ye ngo kotro kaye takira. Tukata kirubuira wetu. Omome vere mebe eyo yitwa biringiria. Munawiru kasunga aba nabaka sharele mba halichindi. Barele mba halichindi. Simo shingo kwa mukabi mukatu aba nabe ngebe. Aba nabo bakabu sibe ndishisha uoneria emiaka. Eyo muhajicha hiraho okwebo. Okoche huochetu omubuira buku wetu. Kusangwa vama vihika ahali omundu oyu wabiri tuika kwengebe. Naba nabo vama visha mulele mbako vama visha levi ya vama visha levi. Nabo vama vitua engebe yabo. Vaira banzo tusika ya mebele etu ya vaira. Aba na valere vale kibia baka hika ahali chinda. Omu mebele yetu mebuya. Echi ndichi kahaba wolu kengerwa. Imwa yetaye tacho, imwa hiracho munyumba, imwa chiho mwanya. Abandoba kashi aleba ya sebe papasa papasa chinda. Mukabia muka alebia, imune pembeni. Muka mwa luke ngerwa luwe ulu mwisu. E chinda chikasikibawa umobu irabu kwetu. Ukasunga omo indeme vere e yetu busanatu noluholo. Ukasungitwa bia tukayalera. Ahali oluholo hakabi habiri sikibwa. Ahali omundo yu habiri tusiania. Hakabi irisicha. Chikareka ewa sunga abandu. Iba biri ikehia. Iba lusheberiatu. Ahali ichinda hakabi iri lusheberiatu. Chikabi jama wachete. Tuwama ikehia nibu ambone tu tulevosa. Omundu oyunaluaka humula ama behuwa hoo. Ama beso bo kochetaka. Ne tutuka bitu wama isubia o kochetaka. Eri lushaberiatu ni ikehia. Wama bote na ye ndambi na ingande sobo kochitakechi. Ngoko mwala wetu oyu kutse mwali wetu oyu ama bilwa kocho. Tuka salatu wamba leberiatu tuwa bitabalia omundu. Munabwire ibu kasonge shugudiri. Iwa sunga ehekardasha. Nero yene ngwa, emberesha shomundo yu chitahomula. Bata yuwira wetu tunemusha sichabu, netutukabi tuwa maitua ngebe. Kumbitua ikehia, itua lebya ngoko netutukande sobo kwa chetaka. Neritua ikehia. Tuka ilinga no mobe seso,
itwika la hese chikale kiwa sunga omonyumba eirimo muholi bakabi babirulusha mu bitumbi abantu bayiputi ku muribu rieneri ikehia eriminyote bas tukasuba okochetaka imwika lokochetakecho abantu bakika lo mwibu ahaberebya oyuka tusiana ya rieneri ikehia eriminyango ko bas tukande suba okochetaka oyu ama betu tangerera ama besuba okochetaka netutuka mwiga yako nerimwa ikehia isi wiki yanga byanjengo abantu bakaluko njengo bakachimokosho njengo eba bya bakawotera hese kusango mundu owo kwinywe naye shende shagotero konjengo akaya gotera omochetaka nibu ambu netu tuwotere okochetaka ukushunda mbiesho nebindu bewitia maana nesahe yo tukabe tunemuku etunemukuhira obuyingo bwetu etunemuyikuhira esahe mundu abiri tushiania ukasunga abantu bayikehe uwite kahene kawo iwasanako iwaletera kabandu abantu baliako bakalera ahalie kwa mundu chikaba chitituwa mabiheri o mundu obuyingo omusasi ebirutika tukata shamumua mua tukata shuta omusasi owesho nyamami tukata shuta omusasi owesho nyamami ahalie kwa mundu omundu yulia hola hakutibawa omusasi owe nyamami omubwira bwetu embene chikale kiwasunga abantu bakayo mochiriru omubwira bwetu bakayenda nembene embene yakero simbene yeribwaund tukande hula kobetaka kutse tukande ya dengirayi nembene eribote omundu obuyingo bomundu bwabiri utika bwabiri twika basi tutasha suba yoboyingo bokuba mashiala tukatasha ambu sibiri kwa bebere sibiri kwa bebere no mumundu analia kwa moshonzira sheshondwala lakini kumbi sibia kwa bebere chikale kitwa shale te shombene tukatasha subia ho musasi tukasuba yanibu ambu hoboyingo obwaba mashiala siha isiha kwa bebere Nerio chikale kaa wabele trempene omochereru. Neri ya kerwa omusasini utika. Muka subyobo yingo obwaba chishiaho. Nerio kundinyomu liale trempene nenyumabiri shayiringa omobeseso hauma nabali ya kuirawa. Nenyukumbi omusasi wenyuna uni ya subibu aho chikale kibaba echehenga echokombene eyomu liale tra. Nacho chikaba subaya inywe kwa shongebe. Mulu aho, eshongebe shenyu, isha mabe soba. Kunde mwabiri asa, mwabiri isha yiringo mwabe seso, umoribu, hauma, nabali ya kuirawa. Mutita haba nduwa bobe chihe ngacha okombe na yobali ya leta, imwa mabatu wabo yingo. Tusika ye emibere kwetu tulekeribya tukatwa amayingo au abandu abakasa bakashatulira bakashayilinga umoribu haumanetu bakatulira bakatusubya mutima munda busana no mundu oyulia tusigana ya echenge cho ni chamana chikasuba yobuyingo boko oyulia sha yilinga Omoribu hauma nao. Aria kuletera emben yisubaye hobo yingo. Akabuati. Sihe kwa bebere. Isi hasha kwa undi. Emben yeyi yisubaye hobo yingo. Obwe wachisia. Abali omobeseso. Nerio nenyu kundina yabirisha yilingo omobeseso vikuwenyu. Naye mumu subaye kobo yingo.
embe na yiwe yo kumbe naye iye musubya ko boyingo yikamulusha kolubanza olwa mabeshingiramu omuchanda chikwenyu akashe yilingo mabisaso bikwenyu batahe ehashabye richinga iye muyomba imwe bwamuti iye muyomba akandi asa akasha sesula akasha sesula nabandi bakabwambo akasha biraya nabandi babwambo akasha panza echerero ni chindu cheuma ne richinga reuma munashi ye muyomba ngoko ni chindu chinene ni mama omundu na mama omundu akabya iyi wahira hobo yingo bwao nero kundyo bo yingo bo obwa mabilwa ho omoluholo omwilabiro luholo obo yingo bo mabe kuhwako nero kandi mama wau yukanatasha kuma kuma bandu akasubyabo abali ashiala akasubabo mu boyingo kusudi oluholo lwao lule kihekania abande chikaleka Yesu muyomba Ini aseni asha sesula. Aka asha subyo boyingo. Bokoba mashigala. Muyomba wawo. Iwe ulia luoma mubiri. Yuka asha viraya. Aka. Oboyingo wawo. Kundiwa mabilua ho. Akata asha kumakumaka subya. Oboyingo wawo chishia. Oboba mashigala. Ye muyomba. Ini asha sesula. Muyomba titasungika. Ese wa yitwa iwe wachisoma utuka ya sesula biseso bya bene kundisi wa sharichengeri se ule mama owo yulia tusianaya siwe wa hiraho boyingo bwiwe siwe wa mubuta chikale kibo bwambo iye muyomba asya suba ye hobo yingo nerini abiri eni asesula eri sesula akabini akabwati Inu mulwe okochitaka, mulwe omuribu, mutashika loko bitumbi. Mutasha subo moshonze sano shenyu, basi vyema kuwabe ngaho. Kungaho, nerini yabia subi ya kobo yingo, nerimu wa subo kubitumbi vyenyu, emu wa soba omoshonze sano shenyu. Nerio nai kusudi obo yingo obo, nai ebu musubeko. Echitzebu choluholo chimulweko. Ye muyomba. Kundiribi rierio. Akabia naini ya mabe yikurera. Koluholo olo. Chikareka imu imiengoko. Imu hayo muyomba. Nayo yikasuba ya hobo yengobu iu. Eriko lerichingari ya resesula. Kutiriribiri. Kutiri ya repanza. Echiriro. Akabia naini ya mabe yikurera. Koluholo olo. Nerio akasubiba wako buyingo mukamuha engoko nengoko iyo seri ya tungawa ye muyomba akaliayo niwa mbwesaha ikandi utomusase wa hese iya mabimu subiako obuyingo patahe mune musicha emibere eyo buira eyo Mwamabi ya mute sika yeye emibere yeyo. Aho situa makania, omo mibere yobu yiri. Omonzira yolu holo. Omonzira yolu holo. Situ litua buwe mibere yaba yiri. Omonzira yeshondwa. Situ tua buwe mibere yaba yiri. Omonzira. Eye hadabu, eye heshima. Situ litua buwe kwebi. Tuli omonzira yolu holo. Abuli mundu aliba yomochanda chewe. Nga akana sikaya emevere. Tutene mevere. Iye bayiri. Eyo nyamu hanga katonda. Ahiraho. Eyo nyamu hanga katonda. Atroha. Ati mwashabia muka kola cheno. Omomulu mwama kuirua. Mwashabia muka kola cheno. Muka kola cheno. Omwanisha hikari muholi. Ahali umuholi, isi mwambali raho beriatu mwalushe beriatu. Ahali umuholi, omundu si waotero kwa njingo yao. Ahali umuholi, isi wasa nebiringa behutro behutro. Ahali umuholi,
imwarete mbene, imuto musasewa mbene, muka subia habo yingo obu waba masiyala. Ahali umuholi, iye muyomba, inyabiri nyumba, inyasesula, inyapanze chereru, akaba subia kwe, kwengebe. Ahali umuholi, iye muyomba ni hawe ngoko, eikamu subaya kwengebe. Ahali umu, oluholo, abaka ya trakula ayesenu. Imwa habwa, imwa baha engoko, nayo ikaba subaya kobo yingo. Kundiare trakula chitaka, echikande ya momundu. Nayo ningewe nguhi, abakata, kumbibalia okonyama eiri utomosasi. Kusangwa omusasi oyu akabi nyama yenda omumwanya owabakabeta kula owabaliri no wabah cheche kale komolo holo mukakera wa enyama yo musasi abandu baliayo bakasubya oboyingo bokuwa eyo nemever eyetunga bayira eyo nemever Eye tunga baira. Simu asheche kareka. Iba koresha embene. Nengoko. Kusangwesho nisho nyama. Esho mobu ira. Wetu. Echo buhanya. Ukasunga. Omobereru. Abandu babere kere esho ngulube. Batakirawe. Babere yetakira nebya kere. Engulube sinyama yomubuira mutinerio yikande koloko maching mukabi mukato utaya echihanda chukundukundu. Enyama yembene eyengoko esho nyamishibiri esho shoseka kolomubiri oweri utreme sasi omu sasi ahalia kwa mundu shoshikatu subaya kwa shongeve. Abati iba hawe ngoko. Abatakuli, iba hawe ngoko. Ye muyomba, ini hawe ngoko. Tutieshongo kushushesho. Shikabi shika subaya hobo yingo. Obo mundroyo. Oyulia tusiana ya. Obo yingo, obo abandu. Abalia, heraya, omundu. Oyulia tusiana ya. Tutioyu kasha kuwako. Akashalera hao manao. Akasha yiringo moribu. Naye akasubiba wako voyengo. Akatukasa. Nenyamami. Eikandis. Eyaka wat. Base volo volo. Tuwama subia ho. Ovoyengo. Obukabiluaho. Nibwambu. Atisihe kwa bebere. Oyu wa mata endo yo, basi bolo bolo. Isihasha kwa undi. Nerini aletembene, eyangakwa omu mwanya. Owo undi, oyu wangasha kwa merera. Nerio naye, kundini abirisha vawako. Abirisha ilingo moribu haumani. Naye, imuamuha. Eche hinga, eche kombe nye yu, e ya nari aleta. Na ye, esa haka yari nyame yu, yikamu subaya kovo yingo, kunde na ye, abirisha yiringa, umuribu, ahali ya tuika ovo yingo. Oko chitaka, echiri utika, echiri ya tuika kovo yingo. Baira banzo. Vanya mwame, tunashi amaana webyo shebyo. Tukana kolabyo, itunashi amaana wabyo. Kutse tukana kolabyo. Tukasima avair abanemu kolabyo. Chikale kitu wabibucha. Tutemuenda layere kolabyo. Ali wimu imu nashi
echo mukabya emune mukola isi wakole chindru isi washinga ukakola huchi mubye mukakola byo imunashi nga mukakola huchi neri tukabwa tutino tugendele erisicha emivere mibuya eye tunga bayira tukabya etune muhalamba na nyamuhanga yeka tonda muhanjichi oyuwa hiraho ne mivere mibuya eyo isi tuanira tutyo mulu tukakola byo tukabitwa makola upuuzi aba bere sesemo mobesomo wabaka hulabi mubuuzi ale wachi somo oyuware tacho mwabu wati siku kuja kubadili torati lakini nilikuja kuikamilisha sinasa ereshabu waho emigambo eyateka waho numuhanjiji sinasa ereshabu waho ebitula ebyekera sinashabu waho emiver eyebihanda aliwe nasa erishabirereria emiver yeyo sikukuja kubadili torati lakini kuikamilisha ye Yesu mwatasa akashabu waho emivere ya bandu asa akashabirereriayo echitabu ebaibuli ngo koibuire yeti chikale kitu batutino isi mwabia muka lenge kani ya muti kundi tuwavri some chisomo situendisha shicha emivere iku wetu omu nye chisomo mkuluwe chisomo mwabu wati sinasere shabu gabio ebienyu ebetula ebionyamu hangabaha nasere shabu rereria akasha iraku wakatundulo esinyatiri atekomu nabie muka kola ngoko nyamu hanga omu anjiji ngoko anabalaira atemubie muka kola tukole ebyo tukakola kusangwa tukasikaya omuhanjiji tukabereraya endagane eyatekaho patahi twamabuoko mibere yetu twebayira mibere mibuya omonzera yoluholo ekindi kiro kikasa tukeshabwa omonzera eikwamire tukeshaba buracho twahika tutegaye tusikaye obwira bukuwetu na nyamuhanga akandisha tuhe miisa minene kusangwa omulu tukasikaya mibere yetu mibuya tukabi tukasikaya omuhanjichi iyuwene wene patahe mwasinja amabere make akana kulaya eche umabeberi vyo tuwa mabibuwa mwamabi kengabyo imwasichabyo uvuira wetu evokande kula evokande basula omobu tondekane ni misa ikande vya menji oko vuira wetu oko chitaka chetu oko chihanda chiku wetu nyilwe kahonja msebirwa embere sheri nyangwa ininga bakaniraya oko vekalava eribibucha evekalava umuvuira buku wetu wasinja msiba mvuya na miisa menji obule mdomo mubiri ukuwiwe tutumulawe.

0: RVH,
1: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakuta kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumuza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekwisha kuwa.

0: ile ambayo amekwisha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo atungu atakuwa anaweza kupima kuongelea mbele kusema ma relation mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki kusema hali ya sante sexuel, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialogi ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapiblisite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumuzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisidia kukua na kamata madisiyo za ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moya na marumaza hizi masiku. Pasiki hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, uneza muliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia yale mambo na tuneza mwambia hilo hiyo problemi na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko andre siye wajeni, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukua na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia andresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walio shiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walio shiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema
3: bibi na tunavitaka mazambi dona atuweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha, tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tuziepuke mizozo za ukabila.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Medical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa ya lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Iyo dialogue ikue ili kila mtu ajue

0: ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue jinsi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakomaa mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa unasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu waseme sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kwa nyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kwa kimya kama watoto wanikara nyumbani sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabambe, hawatakuwa wanatumika kwa makije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu santé sexuelle reproductive?
0: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye pekee anaongea na mtoto anafuata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hiyo inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sasa vile ukimwi, benoraji, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale. Magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema singe kamata kile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa makini ya wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu santé sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu santé sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: l'industrie agricole et l'électricité.
1: Promis de salir les colibris.
2: Hey, le rassemblement de l'Europe, moi, ne. Mubutinga hanje, shidwa wili tukare handa kabana Tukazo mandileni o vendredi Tukazo koko witer mupaka seze
0: Ici, l'excellence, la discipline et le travail
1: Promise de salir les colibris
2: Mwabrita arishene shobisi Asakaya kabana, erivalusheka mupake karasi Erivalusheka rasi, mupakeka
0: Tunapatikana Babu Tembo Mukomine Mususa, kartye Kitulu Selile Bulema Nipale tukaribu na kwa papa kinawa
1: Pour
0: ma lettre Saïti, il est 09 94 49 29 07.
3: Wakati, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine. Ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Chérie, mon père, comment on fait quand on dit pourquoi comme langue musicale ta?
1: Oh, maman, ça m'a ni chérie. Tu lui crois ça na mazungumzo tu mina binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Ni comme on partait ma fasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha.
0: Eh,
1: s'il te plaît, unaweza angalia ni mko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuteleosha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Mais est-ce que mwana kumpende kondani?
0: Ndiko
1: karibu.
2: Ah, stari.
1: Ni rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Iboni, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
2: Nini?
1: Ah,
2: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si mbaya.
2: Aibu gani mimi naingia hapo badi? Mababu zetu tunalonga msamamu tusame.
1: Sababu gani badadako wote wanaiba mamimba na kingaliki na.
2: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vizazi.
2: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisho. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Tujue kama tunajidanganya sana tena sana.
2: Njoo
0: kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
1: Oh, bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madhibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moro yake.
2: Na nini?
1: Sababu abawelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndiyo.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile we baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
2: Sijo aibu ya niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndiyo ni mzuri sana.
2: Mababu mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
5: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
6: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
7: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
8: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Suisa.
9: Avec un PESA, l'argent n'a plus de frontières. Il devient ton compagnon de toutes tes aventures. Je suis international avec ma carte virtuelle M-Pesa Visa. Shopping en ligne, réabonnement film et musique, réservation voyage. Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Ma carte Visa est directement liée à mon compte M-Pesa. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte M-Pesa. Juste $1 pour la créer. Compose étoile 11 22 dièse, option 6, puis 1 pour créer votre carte virtuelle M-Pesa Visa. Maintenant tu sais, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Dans quelle équipe es-tu?
10: M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.
11: Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue.
12: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
13: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
14: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, buto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
13: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
14: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
13: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
14: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambao inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli lo.

0: Chérie, mpina mko mna mfio wako na njipo kwa kumlango msikia hata.
1: Oh, mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
0: Eh,
1: s'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
2: Hakuna shida mama mwangaza. Mais est-ce que mwanako mpende kwa ndani?
0: Ndio iko
1: huko karibu.
2: Ah, stai.
1: Ni rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibone, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumika.
2: Nini?
1: Ah,
2: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
2: Aibu gani ninaingia hapo badi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
1: Ni sababu gani badadako wote wanaiba mamimba na vikingaliki na.
2: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
2: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya.
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanaitwa waende.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
2: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha nakufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana.
2: Tujidanganya.
0: Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadhibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe pekee kuna niambia siko na huzunika moro yake.
2: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
2: Sio aibu yeye niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
2: Mababu mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Plus.
5: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées et perte d'appétit, et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. na katika hali mbaya utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua: mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia: kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.

0: bibi alizala au wewe mambo yetu ulizala, ulioa, kwa bahati mbaya kunakuwa kifo yenye nakufikia, tunaweza kusaidia, tunaweza fika pale kusudi tulie pamoja na wewe. Kama ni furaha, tunafurahi pamoja na wewe. Ni avantage za mingi sana wakati umejiunga mwa association kome hii association ya RK.
1: Na kwa ngambo ya taxes kwa RK inizi intervenir wakati mwanamemba petra anakuwa trakase.
0: Wakati mwanamemba anakuwa trakase, association ina intervenir aka. Na wakati intervention yake inakuwaka, wakati mtu mwenye analipisha ile tax anapenda alombe pesa nyiku mingi kwenye inahitajika. Kwa sababu tunajua taxes zenye tunalipaka kama ni ngapi, mwanamemba atakuwa anajua gizi siku fulani kutakuwa mtu wa service ya leta fulani mwenye atapita kusudi achukue taxi ya leta na niota. Ili tatusaidia hata kuwa trakase sana. Na kama kuna kuwa trakaseri, tunaweza, anaweza tuita, tunaongea na ule mtaxateur kusudi tuone namna kutatua ile shida. Kama kuna kuwa mwaea kufika kwenye hiko, tunaweza kamata pikipiki yetu wa magari yetu, tunakimbia kule kusudi tuende angalia kutatua ile shida yenye inamfikii.
1: Kisha muna depende na pilu au tu au na ekonomi au mko na mwana.
0: Sie tuko na service karibia ine zenye zinatuongoza hapa mwingine ya Butembo. Kuko service ya ekonomi, ile service inatusaidiaka tujue bei ya karibira na namna kuitia kulitre yenye tuko na pimisha. Tunakuwa na service ya PME na iko kule service industry inakuwa kwa unachunguza zile chupa zetu kuna tumikisha kama hakuna mwenyesha zi modifie. Kuna kuwa na batu ya hidrokarbir, ile sasa ndio service direct yenyiko technique yenye hayo ndio natupatiaka, inakukontrole ma depots zetu, inakontrole ma distances zetu tuko na chiana wakati tuko na installer ma esas. Na wale batu ya apelu ndio bakubwa yetu ba grossiste abo ndio banatupatiaka sasa ile karbira mu gros kusudi sie tuende pana sasa mu detail.
1: Karbira ni shida mbieke iko na avantage mingi, na katika devise yenu nimeona terme professionalisme. Sa signifie mko na wakati ya kupatia shauri wanamemba.
0: Ndio mwanamemba mwenyeko kuareka ni mtu mwenye tunapaswa patia mafunzo namna ataweka ile karbira.
2: Kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International.
3: Habari za dunia na Carol Korir.
2: Kwenye awamu ya kwanza, rais wa Kenya William Ruto hazindua mazungumzo ya kitaifa ya kujadiliana maendeleo ya kisiasa na kijamii. Watu 44 kufariki kwenye ajali ya boti nchini Zimbabwe. Na Iran yakanusha madai ya Marekani kudhibiti kikamilifu mlango bahari wa Hormuz. Na tumai siku yako imekuwa ni nzuri. Karibu katika matangazo ya jioni. Tunaanzia Kenya ambapo Rais William Ruto amezindua mazungumzo ya kitaifa kuwezesha raia wa nchi hiyo kujadiliana kuhusu nchi waitakayo kufikia mwaka 2060 kwenye maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Uzinduzi huo umekuja wakati huu Kenya ikiadhimisha ruwaza ya mwaka 2030 iliyokuwa imeweka mipango ya kimaendeleo. Rais William Ruto ameelezea umuhimu wa majadiliano hayo.
4: When I asked the country,
5: ninapoliuliza nchi kwamba ni wakati sasa kwetu kuwa na mazungumzo ya kitaifa kuhusu dira ya muda mrefu ya taifa letu, tumeelezwa ni kwa nini. Kwanza, dira ya taifa ya mwaka 2030 itafikia mwisho wake katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Sababu ya pili, tulipounda dira ya mwaka 2030 zaidi ya miaka 20 iliyopita, dunia ilikuwa tofauti sana na ilivyo leo. Teknolojia haikuwa imechukua nafasi iliyo nayo leo. Ujio wa akili unde haukuwepo kama ilivyo sasa. Pia hatukuwa tunakabiliwa na athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi kwa kiwango tunachokiona leo. Tulikuwa katika mazingira tofauti kabisa. Ni muhimu kwamba katika kipindi hiki tujipatie fursa nyingine ya kutafakari kuhusu maendeleo ya muda mrefu ya Kenya, tukizingatia mazingira ya dunia tunayoishi leo.

0: world that we live in today.
1: Ni sauti yake Rais William Ruto. Wakazi wa jiji la Nairobi wanazungumziaje mpango wa ruwaza ya mwaka 2060? Mwandishi wetu Daniel Kimani anaeleza zaidi.
2: Baadhi ya Wakenya wa kawaida niliozungumza nao baada ya uzinduzi wa mazungumzo hayo wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusu mpango huo.
3: Kwa hii nini ya rais, mimi naunga mkono kwa sababu ile kasi anafanya ni kasi ya maana. Kuangaziwa lakini ni upande tu wa kasi. Lakini vitu zingine kama sitima, hata nikienda kwa boma yetu ilikuwa nini imatasi kwa hivi mtukufu rais ya support you.
4: Kwanza kabisa nasema hii vision 2060 na support. Juu kama country paka tukue na plan. Na hii plan imeletu songesha mbele. Juu inaleta inclusion by 2060 inafaa kila Mkenya access maji, stima, the big five agenda. Ndiyo tuikae pamoja kama wanaishi, tuna move forward hivyo.
5: Sana sana mambo na disability, people with disability sayo wamewachwa nyuma.
2: Ruwaza ya mwaka 2060 itakuwa ni mpango wa pili wa maono ya muda mrefu ukiendelea Kenya baada ya ruwaza ya Kenya mwaka 2030 iliyozinduliwa mwaka 2008 wakati utawala wa rais wa tatu Mwai Kibaki. Upinzani nchini Kenya umekosoa mpango huu wa Rais Ruto, unasema ni kampeni za siasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
1: Tukisalia nchini Kenya, gavana wa benki kuu Kamau Thuge amesema Kenya inatarajia ujio wa ujumbe wa shirika la fedha duniani IMF ili kujadili ombi la kupata mkopo mpya ya mpango wa awali wa dola bilioni 3.6 kutamatika Aprili jana.
6: Kufuatilia matangazo yetu popote ulipo duniani kupitia programu ya Pure Radio inayopatikana Play Store na App Store kwenye simu yako.
1: Nchini Tanzania, chama cha upinzani Chadema na wanaharakati wametumia maadhimisho ya kimataifa ya vijana nchini humo kushinikiza kuachiwa huru kwa kiongozi wa chama hicho Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini na kuwajibisha waliowaua vijana wakati wa ghasia za uchaguzi mkuu mwaka uliopita. Boniface Mwabukusi ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS.
7: Hatua ya kwanza iwe ni kuachiwa kwa Tundu Lissu. Hatusemi serikali iingilie mahakama. Mahakama haijamshtaki Tundu Lissu. Tundu Lissu ameshtaki mamia ya vijana wote waliokamatwa na kufungwa au kutuhumiwa kwa makosa yanayoshabihiana na kisiasa, kwa makosa ya ugaidi, kwa makosa ya uhaini, waachiwe mara moja.
1: Ni Boniface Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Magereza nchini Uganda zimekanusha taarifa kuwa kiongozi wa upinzani nchini humo Daktari Kizza Besigye hayupo katika gereza la Luzira baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali ya Mulago alikolazwa baada ya kuzirai mahakamani. Msemaji wa huduma za gereza Franklin Bainer akijibu madai ya chama cha PFF amesema hali yake ya kiafya inaendelea kufuatiliwa na wanafamilia wanaruhusiwa kumwona katika gereza hilo. Utafiti mpya wa mlea kusambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulienea kutoka kwa wanyama hadi kwa binadamu, tofauti na dhana kuwa lilitokana na aina zinazohusishwa na mlipuko wa awali wa ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Hana Nalianya na maelezo zaidi.
8: Watafiti kutoka Kongo, Uganda, Ubelgiji na mataifa mengine wamefanyia uchunguzi ya kijenetiki sampuli 22 ya aina ya virusi kutoka kwa wagonjwa nchini DRC na Uganda na kubaini kuwa aina hii mpya ya virusi vya Ebola inatofautiana kijenetiki na aina ya virusi vya Ebola vya Bundibugyo vilivyoripotiwa katika milipuko ya mwaka 2007 na mwaka 2012. Uchapishi huo uliochapishwa siku ya Jumatatu na jarida la Nature Medicine unaonyesha kwamba mlipuko wa sasa ulianza kwa kuambukizwa kutoka kwa mnyama hadi kwa binadamu na kisha baadaye kuenea miongoni mwa watu. Hata hivyo, utafiti huo haukueleza aina ya mnyama, lakini virusi vya Ebola vinajulikana kuenea mara kwa mara kutoka kwa wanyama walioambukizwa hadi kwa binadamu. Utafiti huo sasa unathibitisha kuwa maambukizi yaliyoripotiwa nchini Uganda yanahusiana na mlipuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na watafiti hao, upatikanaji wa huduma za upimaji unaweza kusaidia kugundua mapema milipuko ya Ebola ya siku zijazo na kuboresha juhudi za kuidhibiti.

0: BT.
1: Shirika la kiraia la Redo linalofanya shughuli zake Butembo nchini DRC limesema mikakati ya kupambana na mlipuko wa Ebola bado inakumbwa na pingamizi kubwa kutoka jamii, huduma wa na vituo vya kiafya kuvamiwa na kuchoma moto. Butembo imeripoti maambukizi zaidi ya 300 na vifo 200. Nchini Sudan, wanamgambo wa RSF wameitekeleza mashambulizi kutumia ndege zilizokuwa na rubani jijini Khartoum na miji iliyojirani siku ya Jumatano. Ernest Ouma anaeleza zaidi.
2: Haya ni mashambulizi makubwa kuwahi kutekelezwa na RSF nchini humo katika miezi ya hivi karibuni. Jiji la Khartoum ambalo lilidhibitiwa na wanajeshi mwaka uliopita limeshuhudia mashambulio makubwa hivi leo na kutatiza utulivu ambao umekuwa ukishuhudiwa kwa miezi kadhaa sasa. Kaskazini mwa jiji la Khartoum karibu na Mto Nile, mashambulizi hayo yalilenga msikiti na transforma ya umeme katika eneo la El Doshab kwa mujibu wa walioshuhudia na kusababisha kukatika kwa umeme. Tangu kuanza kwa vita kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF mwezi Aprili mwaka 2023, watu zaidi ya 200,000 wameuawa kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa kutokana na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kutoka pande zote.
3: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
1: Mamlaka za polisi nchini Zimbabwe zimesema idadi ya vifo kutokana na tukio la kuzama kwa boti kwenye ziwa Kariba imeongezeka na kufikia watu 44. Minzile Tijai na taarifa ya kina.
4: Kitengo cha ulinzi wa raia CPU kimesema kuwa boti hiyo ilikuwa imewabeba watu wazima 114, wafanyakazi watano na idadi ya watoto isiyojulikana wakati ilipopinduka kwenye ziwa hilo. Awali kitengo cha CPU kilikuwa kimetangaza kuwaokoa watu 77 na kupata miili 15 kabla ya mamlaka za polisi siku ya Jumatano kutangaza idadi mpya ya vifo kuwa 44. Boti hiyo inayomilikiwa na shirika la serikali la Rida wabeba watu kati ya mji wa kaskazini wa Kariba na visiwa kadhaa, na kwa kawaida inatakiwa kuwabeba watu 90 pekee. Kulingana na mashuhuda, boti hiyo iliondoka mwendo asubuhi wakati kulikuwa na hali mbaya ya hewa na huenda ilikumbana na mawimbi yaliyosababisha injini zake kufeli. Tukio hili ni miongoni mwa matukio mabaya ya boti kuripotiwa kwenye ziwa Kariba inayopakana na nchi ya Zambia.
1: Kampeni za uchaguzi mkuu nchini Zambia zimetamatika kuelekea siku ya kupiga kura hapo kesho. Victor Maturi anaeleza zaidi.
5: Wagombea 14 wakiwa milioni 8.7 wamejiandikisha kushiriki kwenye uchaguzi huo. Rais Hakainde Hichilema, ambaye amesifiwa kuimarisha uchumi wa taifa hilo, anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa Brian Mundumbile, mshirika wa karibu wa rais wa zamani marehemu Edgar Lungu. Mundumbile, aliyekuwa waziri nchini humo, anaungwa mkono na baadhi ya vyama vya upinzani kupitia muungano wa upinzani unaoitwa Ntonse. Hichilema, ambaye aliingia madarakani mwaka 2021, anaomba nafasi ya kurejea tena kutokana na rekodi yake ya kupambana na madeni makubwa aliyokuta wakati aliingia madarakani na kuimarisha uchumi, swala ambalo wapinzani wanasema hawajaona matokeo yake kwa wananchi wa kawaida wanaoendelea kulalamika kupanda kwa gharama ya maisha na changamoto za ajira hasa miongoni mwa vijana.
1: Nigeria inapanga kubadilisha masharti ya ununuzi wa mafuta yamekimbia makwao eneo la kaskazini na katikati ya nchi ya Mali kutokana na mashambulizi ya kijihadi yanayohusishwa na wanajihadi wa Jenim na waasi wa Tuareg, kwa mujibu wa mashirika ya kimsaada yanayofanya kazi eneo hilo. Kampuni ya kuzalisha na kusambaza umeme nchini Libya imesema shambulizi kwenye kituo cha Zawia limesababisha umeme kukatwa maeneo mengi ya mji wa Zawia.
3: Gurudumu la uchumi kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni na marudio Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Tulisukume gurudumu.
1: Iran imekanusha madai ya rais wa Marekani Donald Trump kuwa Washington kwa sasa inadhibiti kikamilifu mlango wa bahari wa Hormuz. Jupiter Mayaka anaeleza zaidi.
6: Tehran kupitia Mohsen Rezaie, kiongozi mpya wa Baraza la Usalama wa Taifa, inasema eneo la mlango wa Hormuz linaendelea kufungwa hadi pale Marekani itapoachana na masharti magumu na kubadilisha tabia yake. Rezaie amenukuliwa na shirika la habari la Tasnim na kusisitiza kuwa ni lazima Marekani ikubali masharti ya Iran kuhusu

0: eneo hilo la bahari ambalo limefungwa tangu kuanza kwa vita vya Marekani, Israeli na Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Kauli hizi za Marekani na Iran zinakuja wakati huu mazungumzo yakiendelea kati ya wajumbe wa Tehran na Oman. Siku ya Jumanne, Qatar, mmoja wa wapatanishi wa mzozo huu, ilisema maelewano kuhusu matumizi na kufunguliwa kwa eneo hilo la bahari yanakaribia. Kwa sasa safari za meli za mizigo zinazokwenda katika maeneo mbalimbali ya dunia zimetatizwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz unaong'ang'aniwa na Marekani na Iran.
1: Maswali yameendelea kuibuka baada ya rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumanne kuthibitisha kuondolewa kwa siri kutoka kwenye ndege ya rais ya Air Force One kutokana na tishio la Iran dhidi ya maisha yake. Kulingana na ripoti, rais Trump alihamishwa kwenye ndege nyingine kwa kutumia gari linalotoa huduma za chakula ndani ya ndege jijini Ankara, Uturuki, baada ya mkutano wa NATO.
2: Ni uamuzi wa maafisa wa usalama. Mimi nafuata tu kile wanachotaka kufanya. Walinitaka niende kwenye ndege tofauti yenye usalama. Kwa hivyo nilifanya hivyo. Nafikiri kulikuwa na tishio. Sikuwauliza zaidi kuhusu hilo kwa sababu mara nyingi napata vitisho. Ndege niliyosafiri nayo ilikuwa kwenye hatari kubwa.
1: Ni sauti yake rais wa Marekani Donald Trump. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kufuta ulazima wa uchomaji chanjo shuleni ni hujuma kwa hatua zilizopigwa kwa miongo kadhaa kuboresha afya ya watoto. Mataifa ya Ulaya yakiwemo Italia, Hispania na Ufaransa zinatazamiwa kuwa na vipindi vya nyuzi joto hadi 35 leo, wakati huu Ulaya ukiendelea kupambana na wimbi joto. Ni saa 12 na robo saa za Afrika Mashariki. Tupate habari za michezo na Victor Abuso, karibu.
3: Naam, asante sana mwenzangu Carol. Tuanzie kule visiwani Zanzibar nchini Tanzania, ambako klabu ya Yanga na Simba zitachuana leo katika uwanja wa New Aman Complex kwenye mchezo muhimu sana wa kuwania taji la Ngao ya Jamii. Hizi ni klabu mbili ambazo ni watani wa jadi katika ligi ya soka ya kule Tanzania, na mbali na timu hizo kucheza, mashabiki pia watakuwa natazama mchezaji Seleman Mwalimu ambaye alisajiliwa siku si nyingi kutoka klabu ya Simba kwenda Yanga. Kwa hivyo watakuwa natazama namna atakavyokuwa anacheza mechi hiyo. Kwa hivyo tutasubiri kuona namna atakavyokuwa kuanzia mwendo wa saa 2 hivi saa za Afrika Mashariki. Najua Karo, wewe ni shabiki kwa siku nyingi wa klabu ya Simba.
1: Kwa hivyo nitakuwa nawaombea sana.
3: Wanaifahamika kama wekundu wa Msimbazi, lakini Yanga jina lala utani ni wananchi. Sawa kabisa. Na kule Morocco leo ni siku ya mechi za nusu finali kwa nia taji la WAFCON, hili taji la wanawake barani Afrika katika mchezo wa kandanda. Algeria watakuwa dimbani katika mechi ya kwanza kabisa kuanzia saa 2 usiku saa za Afrika Mashariki dhidi ya Malawi, ambayo ilifuzu katika mashindano haya na katika hatua hii ya robo finali, nusu finali kwa mara ya kwanza. Wenyeji Morocco baadaye watacheza na Cameroon kuanzia saa 5 usiku saa za Afrika Mashariki. Unakumbuka kwamba Karo, mbali na timu hizi kufuzu katika hatua hii ya nusu finali, pia zimeshajikatia tiketi ya kucheza katika michuano ya kombe la dunia mwaka ujao kule nchini Brazil.
1: Tunasakia kila la heri.
3: Sijui wewe uliwahi kucheza soka ulipokuwa binti kabla ya hujazama kwenye uandishi wa habari?
1: Kidogo tu, lakini walinitoa mapema.
3: Labda ungeendelea, ungekuwa mbali, ungekuwa kwenye timu ya Harambee Starlets ambayo pia ilishiriki lakini ikaondolewa.
1: Lakini tukubaliane, mbio za kupokezana kijiti bado naweza kukupa changamoto.
3: Hakika hapo sina shaka na wewe ndio eneo lako la kujidai. Juzi nakumbuka ulimshinda fundi wetu mitambo Koliso Kaka kwenye mbio hizo katika barabara za jiji la Nairobi miezi kadhaa iliyopita. Na kule barani Ulaya hivi leo kutakuwa na mechi ya kuwania taji la UEFA Super Cup kati ya mabingwa tetezi Paris Saint-Germain ya Ufaransa na Aston Villa ya Uingereza. Paris Saint-Germain walishinda msimu uliopita na sasa wanatafuta taji lao la pili au kutetea taji hili, lakini katika historia ya mashindano haya ambayo ilianza mwaka 1972, klabu ya Real Madrid inaongoza, imeshinda mataji sita ikiwa imefanya vizuri sana. Lakini kikubwa pia katika mechi hii si tu timu hizo mbili, lakini pia atakuwa na tazamwa sana mwamuzi wa kati kutoka Somalia, Omar Artan. Unamkumbuka alizuiwa kuingia kule Marekani kuchezesha michuano ya kombe la dunia, lakini shirikisho la soka kule barani Ulaya UEFA ukampa nafasi ya kuchezesha mechi hii. Sijui namaanisha nini Karo.
1: Nyota yako yani haizi kuzibwa na yoyote.
3: Hakika ulikuwa na wakati mgumu sana. Amefika Marekani, baadaye akaambiwa kwamba haruhusiwi akarudi nyumbani, lakini UEFA tukasema kwamba wakaamua kuonesha kwamba wao wanaweza wakamtumia. Kwa hivyo leo ndiye atakayekuwa mwamuzi wa kati katika mechi hiyo kati ya PSG na Aston Villa. Rafiki, nani ambaye atashinda hivi leo?
1: Wacha tungoje kipenga cha refa.
3: Hakika. Na Lionel Messi, nakumbuka kwamba siku chache zilizopita alimpoteza baba yake mzazi ambaye amekuwa wakala wake katika mchezo wa soka tangu alipoanza kusakata kabumbu kwa timu ya Argentina, klabu mbalimbali ya Serie A, Barcelona, akiwa na umri wa miaka 14. Amesema leo katika akitoa risala zake kwa marehemu babake kwamba hajui ataenda kucheza soka mpaka lini, akiongeza kwamba hajui itakavyokuwa kwa sababu babake amekuwa nguzo muhimu sana katika maisha yake ya uchezaji wa kabumbu. Ndio.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH, pour un marketing de pointe.
5: Trae mugale, akarasa zekaka noka kengela. Shina shinga wanabari ya handa koma tekolo wagi.
6: Ipo trae baba, rasa kaya kare nje kuno. Nabari bolanga niya muhanda kahayi.
7: Hey, papa, ungani na shiuliza ta. Nuna voki msele koli si shenu.
8: Promesse
9: solaire
8: les colibris.
7: Voilà.
9: Oh, mon Dieu, l'on a oh, mon Awaï, un amour de la sommeil.
10: Ah, vous chiez, oh, ma
11: Konde Hano, ou quand il y a la crèche.
12: Mama, si vous voulez me dire, ou on règle, ou mon cache, ou pas briquet engagé, ou l'homme à Noaouya, pas qu'un des morts en père, et madame, je me fondis.
13: Oh, koba naba vili tuko bubuge, bakani bakangiriria, chingereza, na chefaranza, na mubuge wetu.
14: Promesse solaire les colibris.
15: Kinde yao vile vile,

0: mshaliri wasikiji wapendo wa Ektivyashe. Sasa tawalite marangazo katika lugha tuko na bora la Kiswahili. Mfuate kwa ncha muhtasari wa habari. Ngere kunako manispa ya Kimemi atoa angalisho kubwa kwa wote ambao wamekuwa wakizotesha usalama. Kamala Mwangi Katabei alisema mfano kisa ambacho kilishuhudiwa kufanyika katika usiku wa Jumatatu kwa mkia jana Jumanne na 11 Agosti 2026 kunako kituo cha afya ya Centre Hospitalier Mama Popa ya pili, ambako vitu vingi vilichukuliwa na watu wasiofahamika na kumbaka msichana mmoja.
1: Habari zetu
0: tutawaelezea pia kufungwa kwa kampeni la kuwapa usaidizi tangu wikendi iliyopita katika wilaya la Lubero kuwaletea usaidizi wahami wa vita kupitia apeta makoki wa shirika lisilo la kiserikali chini ya usaidizi wa shirika linaloshirikia ambalo linashirikia chakula duniani PAM.
1: Habari zetu
0: kuna kwa manispa ya Mususa rahia katika eneo lenyewe wanapaswa wakaheshimu kanuni za kuepuka magonjwa ya Ebola kama umesema viongozi katika mtaa wa manispa ya Mususa kupitia burgomestre wa Mususa Jombo Walobanga Auguste.
1: Habari zetu
0: haya na zaidi mrefu katika

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Shukrani sana wasikilizaji wapenda, tutawapigia asante kwa ni mko wengi kututegea sikio. Kama tuliweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari, tunajielekeza kunako kata Nkere, manispa Kimemi, ambako ukosefu salama visa vya ukosefu salama vimefanyika. Kama na mwingi katabia amesema mfano katika usiku wa Jumatatu kuamkia jana Jumanne 11 Agosti 2026, kuna watu wasiofahamika waliwasili kunako kituo kiafya kituo Centre Hospitalier Mama Popa ya pili inayopatikana kunako Katangere. Hawa watu walichukua simu za mkononi za wanaolinda wagonjwa na zile za wagonjwa pamoja na za waganga. Baada hapo sasa wakamchukua msichana mmoja, walienda kuendesha kitendo cha ubakaji zidi ya huyo msichana. Amelaumu vikali Kamala Mwikatabei hilo tendo, akisema kuwa uchunguzi tayari umeanzishwa kwa ajili ya kuweza kuwaidadisha. Indapo watashikwa watazibiwa vikali kufuatana na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumsikilize.
3: Nilikuwa nimelala usingizi kwa sababu nilifika Ngere, ma vitu vya mbaya vya kufaa kukumbira na vikwayo, lakini vilikuwa vishaisha. Kwenye tulifika Ngere tulibimetriza kamudeza 3 hours après tena bali nifika kwa Muselile Vutumo. Mulikuwa babandi baliingia mu Sandre Hospitalier bakenda ta nyanganya matelefone za watu haka bakafika na kuatua ya kufaa vile vibaya. Sasa mbeleni walikuwa wakiniambia kani wakiana wale wenye wanajowaziaka wa Muselile, lakini nisha chunguza sana na niko na watafuta sahi jutu ikale niwaulize kama ni wao, kwa sababu nimemaliza kazi kuwasasibilize njo eneo ya kwao. Hapana, sasa wao wakue wa kwanza kukua na haribisha eneo, nao wananihakikisha kama haiko wao. Sasa tulikuwa tukichunga pamoja, sijui kama ni nini, eske tu ni hao wala watu washa tuingia. Na saa hii tuko na mpango tu tutabana wale watu na watajisikilia kwa juu. Wakati sisi tuliwafukuza na mulinasa moja akishafanya ile mavioli pamoja na wandugu wake, sasa wale watatu wenye walikimbiaka akose tena washa lamuka. Sasa wanakia toke lea mkartie Ngere, tuko nyume enyu na shia tutaitika. Sagisi mulikuwaka na tunawafataka mkenda Butundu, na shia tena tunawafata mutashikwa tu, tuko nyume enyu.
2: Wasikiji wapendo wa uyo alikuwa Kamala Mwangi Katabia kiwa chifu wakata Ngere manisipa Kimemi. Katika mji wa Butembo kumeonekana desturi mbaya ya kuonekana kwa watu baada ya kufunga ndoa. Kuna kuwa mchumba ama moja kati ya wale ambao waliofunga ndoa siku ya chiku chache baada ya kufunga ndoa afariki dunia. Ni jambo ambalo limekuwa likiletea wasiwasi miongoni mwa raia mjini Butembo zaidi sana. Wale wanatarajia kufunga ndoa ama kuweza kupeleka mahari dot katika lugha la Kifaransa mjini Butembo, hilo jambo limeletea wasiwasi. Eloge Muhewa akiwa mchumba amejiandaa kufunga ndoa asema kuwa hataogopa hata kidogo, hata kama ni jambo ambalo limeendelea likafanyika katika mji wa Butembo. Upande wake asema kuwa kumeonekana ndoa kadhaa ambazo zimeonekana kusambaratika na muungano haonekane kila mara. Huyo mwanasaikolojia upande wake asema kuwa kumeonekana ndoa kadhaa ambazo zimeonekana kusambaratika na muungano haonekane kila mara. Huyo mwanasaikolojia wengi na wakati umekuwa ukiwadanganya wasichana ama wavulana, hiyo inaweza kuwa kianjo masababu kubwa ya kuweza kuonekana kuvunjika kwa ndoa ama kwa mikasa ambayo inatokana kwa wanandoa, moja kati ya waliofunga ndoa akafariki dunia kwa haraka sana. Ndio maana ameomba wote wanaofunga ndoa au watarajia kufunga ndoa kwa kubaki kimi.

0: kufanya na tulivu, wasije wakuwa na pupa na kila mara kuwa na msongo wa mawazo na pia kuwa na kinyongo cha moyo. Hilo jambo limejitukiza katika mji wa Butembo wakati vijana wengi wamekuwa wakijiswali nini kitatokea endapo mwenyewe atasema kuwa atapeleka mahari ama dot na pia kuweza kufunga ndoa. Ndoa imekuwa letea wasiwasi kubwa, inabidi kuwa waaminifu na sije kuonekana katika udanganyifu wakati unapotarajia kufunga ndoa. Ndo mwanasikolojia huyo alivonena Luange Fidele akiambia RTVH. Pa Owicha, shirika ambalo linatetea haki za binadamu Afrika Amani, kitengo cha Owicha imesema kuwa inabidi kuleta mwangaza zaidi kuhusu vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vikatumiwa wakati Owicha ilikuwa ikitajwa kama manispa komin, mpaka sasa imetajwa kama mojawapo miji mikubwa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Walisema ilikuwa tarehe 10 Agosti 2026. Shirika hilo limesema kuwa hakuna mwangaza zaidi kuhusu kubadilishana madaraka, kama kiongozi wa zamani alikuwa akitumia vitu gani ama vyombo gani, na inabidi wakati kubadilishana madaraka mambo yawe wazi, alisema Darius Shaira akiwa coordinator wa Afrika Amani kwa shirika linalotetea haki za binadamu pa Uicha katika wilaya la Abeni. Inabidi mafasirio iweze ikaonekana kama alivyoweza akapendekeza. Tukiendelea tukiandamana pamoja, wasikaji wapendwa, tunazungumzia sasa kuhusu siku kuu ya vijana ulimwenguni iliyosherekewa leo hii Jumatano 12 Agosti 2026 katika mji wa Butembo. Halmashauri ya vijana Conseil de la Jeunesse ulifanya mdahalo kunako chumba cha mambo ya kitamaduni Klake Butembo kunako kata Kampali. Ilikuwa muda kuzihamasisha vijana kuhusu jambo ambalo kumalichitukiza katika mji wa Butembo wakati wa chumba wamekuwa wakifariki dunia wanapotarajia kufunga ndoa ama baada kufunga ndoa muda mchache. Bwana Jonas Mbayahi akiwa mmojawapo walikuja kuelezea vijana, asema wakati watu wameonekana kuweza kujiandaa kupeleka mahari madot, inabidi kuweza kutokuwa na uchimbi kwa kila upande wote. Inabidi sasa kufasiriana vizuri. Mwanasikolojia Tamos alieleza kwa upande wake kuwa vijana haibidi kuendelea kutumia pombe na madawa za kulevya, ndo mojawapo sababu ambazo zimeleta udanganyifu katika uchumba wa watu wengi wanandoa na wale ambao wanatarajia kufunga ndoa mjini Butembo. Tukiwa pamoja wasikilizaji wapendwa, ikiwa mkutano mkuu wa chama cha kisiasa itwa Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne CONADEC yake mwanasiasa Kavira Mapera baada ya siku tatu mfululizo imefungwa leo hii 12 Agosti 2026. Wanamemba wa chama hicho cha kisiasa walitoka katika katika kona mbalimbali kwa ajili ya kuja kuhudhuria mkutano uliofanyika kunako chumba cha mapokezi Uhai Ikikyo. Tumsikilize Kavira Mapera Janet kwenye mikrofoni ya Elias Kasiso.
1: Wa watu inapita ifo, tunaanza kataza watu, tunakuwa nafanya masomo, tunasema samu naanza ambia mtu unampa ideolojia yetu sasa kuenda ngulu ngulu parce que itakuwa visible kama hakuna madrapo, kama hakuna biro, kama hakuna hivitu mbalimbali yenye napaswa kuwa mbiro, tunaenda sasa kupuvuare hapuma ilisho. Si tunasemaka lumumbizme leni mambisio enye mie minasema sato akutanaka.
0: Huyo alikuwa Kavira Mapera Janet akiwa mko kiongozi wa chama cha kisiasa itayo CONADEC. Tunajielekeza pa mususa ambako kama tuliweza kuelezea katika mkutano wa habari ya kuwa rahia wote inabidi waweze wakaheshimu kanuni za kuepuka magonjwa ya Ebola, ni kama alivyosema kiongozi wa Mususa, manispa Mususa, ameambia vijana wote kwa kutoendelea kuwategea sikio wote ambao wamekuwa wakileta habari zisizo thabiti na kuendelea kusambaza habari ambazo haziambatani hata kidogo na wataalamu waliosomea mambo ya kiganga. Na hapo ndio maana amesema kuwa vijana wengi wasiokuwa na itikadi kali ndio wamekuwa wakisambaza habari kwenye mitandao ya kijamii kushambulia kamati na waganga na vituo vya kiafya. Sio mambo ya kawaida, itasababisha magonjwa yaendelee katika mji wa Butembo. Alivyosema Liombo Walobanga Auguste akiwa burgomestre wa Mususa, na kieleza kuwa inabidi kwa muda huo kuendelea kuheshimu kanuni za kuepuka magonjwa ya Ebola, kuosha mikono kwa kila muda na pia kutogusa maiti ya mtu baada ya kufariki dunia, na kama waganga wametoa mwito fulani inabidi kuweza kuheshimu kanuni ambazo zilipendekezwa na wataalamu wa kiafya. Wasikilizaji wapendwa, tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tuko na bora la Kiswahili pachesiwa kondo ndio mitambo. Kesho asubuhi mapema saa 12 dakika 30 tutakuwa pamoja kwa usaidizi wa Mwenyezi Mola. Programu za RTH zinaendelea. Jioni njema, kwaheri.

0: prospérité, que tout se passe bien, que tous les enfants du Congo soient bénis, que le Congo avance, que le Congo soit un pays de grâce, un pays d'amour, un pays de générosité. Vive le Congo, vive l'amour, vive la paix.
1: Mon souhait, c'est de voir mon pays, la République démocratique du Congo, retrouver la paix qui nous manque depuis très longtemps. Donc, qu'il n'y ait plus de différence entre les Luba, les Tetela, les Bakongo et consorts. Donc, je veux vraiment que mon pays reprenne la paix qui nous manque depuis très, très, très longtemps.
2: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
3: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
4: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
3: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, unakomaa, unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Basi mpendwa msikilizaji, tunashukuru Mungu mwenye anatupatia hii muda. Mimi nasema mpendwa msikilizaji, ubarikiwe sana. Na ninakufurahia sana na nimekupenda sana kukuta gisi kabisa kwa fidele auditeur unafataka sana hii emission. Nasema Mungu akubariki sana. Wakati mlikuwa na pose ma question, antuka munanitia tena courage ya kuendelea kufuatilia kufunza. Hivi mpendwa msikilizaji, anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na siko mimi peke yangu, ninawapendwa hapo ambao tutatumika nao.
2: Mimi ni Pasteur David.
3: Ndio, hapa ni ndugu Egle.
4: Hapa ni Olive Tsongo.
1: Mpendwa msikilizaji, tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, mimi nasema asante kwa hii neema umetupatia. Na kuomba tena papa uweza kusikilizisha mpendwa aweze tena kujengeka kupitia hii emission. Nasema Mungu wa uwezo, uwezo wako ushike umsikilizaji. Kila yeyote ambaye kuna maumivu, mimi nakomesha hii maumivu tu sahi kwa jina la Yesu Kristo. Nakomesha kila utawala yote ya giza, yote ya kumdistraire juu asiweze kufuata, na ikomesha kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi naombea hata zingine mafuae, fuaezo zote ambazo ziko na mashida, na kamata mamlaka juu ya utawala yote ya kushimamia hizi fuae, yote ya kuleta tiraema na iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Utawala yote ya giza yenyesha kajiingiza ndani ya hizi fuae, utawala yote ya masirene, ya mamari de nuit, ya bakoko, na teketeza na masinyatire yote ya madivorce, mina iteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Mina kuomba Mungu shimamia fuaye ya kila mmoja, na yeyote ambaye kuna jiandaa kufanya fuaye, nasema Mungu musikilizishe vizuri na umushimamie, asipataki fuaye ya shida, lakini apataki fuaye nye takuwa baraka kwake. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Mpendwa msikilizaji, nasema mbarikiwe sana nyinyi wenye mlinipoze ma question. Na kuna kwa question nyinyi ndanja nayo, kuna kwa dada moja ambaye alinipoze question akaniuliza hivi, anasema mama, mimi nataka uliza wakati gani jo wakati yenye garçon anaweza chunguza fie ama fie anachunguza garçon. Akasema juu tuko naona unakutana garçon mume vivre naye, munaenda kabisa pa mrefu, nashaka kuambia gisi anakupenda na nakuchagua wenjo bibi yake, atongea mingi wenjo mamake na batoto wake, wenjo wake mpaka mwisho wa maisha. Lakini ile samu kunaendelea muamitie un jour nakia shangala tu na alishakaenda anja tena amitie kwa mwingine fie, na anaenda dote kule. Sasa inakuwa maumivu makubwa, maumivu ya ajabu ndani ya roho ya huyu fie mwenye alikuwa kana shaka anja naye. Jo, mimi nakuuliza wakati gani jo watu mwingine anaweza chunguza mwingine? Basi mpendwa msikilizaji, acha nikuangazie, ndapenda nisaidie wa garçon na wa fie. Wakati ya we kuchunguza garçon ama we kuchunguza fie, we garçon kwanza utachunguza fie mwakati yenye huyu amwambia neno ya nena kupenda, napenda ni kuoa. Ile neno inapezaka sana. Ju iko neno yenye inaenda transforme esprit ya musika. Ina transforma ka esprit ya fie. Inaendaka kwa sasa inamuumba upya. Unakutana vitu vyenye havikukua ndani yake deja vinaanza kuwa ndani yake. Ju shamwambia ke unampenda, anaanza waza kuvwale, anaanza waza kukibakuli ya yenye ataendaka nao kwake, anaanza waza vitambala ya kusalo yake. Ananza waza, unakuta deja ile neno mina kupenda na nitakuoa inamulamushiaka vitu. Jo, inapezaka sana, haiko neno ya kukua nasema, nemporte ka. Iko neno nye nombo na rezone, anza chunguza fie bie, anza jua ke uyu njo mina kuta njo wangu. Ukisha chunguza na uombe Mungu, Mungu wa kuongozi ya kuhakikishie kama ule ndoto wako. Akisha kuhakikishia, njo enda sasa umuambie, vrema mina kupendaka, kama yenjo Denise, kama yenjo Tantine kama enjo atakuwa Nadia. Basi mina kupendaka sana. Na ndani ya roho yangu anduka nimekuchagua wenjo takuwa bibi yangu wa mpaka mwisho wa maisha. Hapa tu kunafanya na we maisha. Na unaongea nyo najua hii njo kweli na njo amen. Juu sai nyo kunenda ambia fie gisu na mpenda. Pale ujue gisi macho wako inaishia pale. Kupenda penda, kuangalia, kutafuta tafuta inaishia pale. Kama ulichagua njo Nadine ule, jua gisi ni Nadine tu, atanda kutanaka tena sijui ni Christiane, sijuta kutanaka na Janete, sijuta kutanaka na nani, auta kuwaka tena na ile mafikiri ya kusema, akosi unjo ningeo, akosi ui, ile matatonmazi, kwa kibie mumaneno ya anda kuowa, ile neno na peze sana, njo minda kuambia wakati ya kuchunguza mtu, ni wakati yenye awi ya muambia neno, juu kuretire ile neno, uniambia usha sema unapenda mtu. Ukisha mwelezea mushenda mwile amitienu, ushongea, vrema, minataka ukwake hivi, tutakuwa ka hivi, tutakuwa ka hivi. Unenona kukwata mwengine mwenye barifikaka na kunivuwe nye muamitie. Bananja tia franga pamoja, wanajenga, wanunua parcele na wanajenga nyumba. Aso niambie, asha jenga nyumba, kisha enjur, analota, ule fie kuna muniga. Ile ni vitu yemi na wambia yemi nili tumika ako analota fie kuna muniga turi ya kwanja analota fie kuna muniga turi ya pili tena analota fie kuna muniga tena hivi na exagere anasema rie akose nisha penda sorciere si nyumba nisha yala kumbe ilikuwa wengine wafie wenye abaya pendaka au wake ule fie ni wafie wenye alidesevora kume walikuwa mwa sorciere. Sasa sawa nda kutana, yasha penana na huyu mwenye. Basha fanya na kitu ya mkubwa, wasi nyumba sawa likarne, munaijenga na mtu. Eh? Banakuta atalunga tu, apana, omwetu kuna muaribishi. Banakuwa na vala ule fi, ju, ake, banakamata bana sura aki. Banda niga bwana. Na bwana anawaza ni vya kweli. Kumbe ilikuwa, vale bafie bengini. Fie wake ya kwake hata mchawi. Bana kuna nyeva fie mujiingize kwanza mbia maombi. Mujiingize mbia maombi. Iku ya maana sana we fie kuingia maisha ya maombi. Via priere na kwaka via mzuri sana juu. Ile moto yenye na kwaka naomba. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Inachaka na mchawi mwenye angekuvala hata kuvala tena. Habisi weza kubeba imaji yako kisha njoo yenye aende onesha kule ule mchawi ule moto hapana. Ndo hivi. Kuchunguzana kwanza ni ya mzuri sana kuchunguzana na hauya ambia mtu kitu. Ile njo majibu wako wa mwenye uliniuliza. Na wefi, na ombele uitike garson. Anja mchunguza. Jua gisi senye. Juu na ile nae na kuwaka. Unda kutana fie nae. Garson asha muitika na mpiria espoare yote. Tena nda kostateke ule fie. Asha na motoka. Asha ndetika tena mwingine. Kisha ule katembo ule mwenye uliende itika kule. Unaenda kuta, unalumiza na we huyu garson. Iku ya mzuri sana, ava uitike mtu na wanza mchunguza. Kama unakutana kabisa njoo yeye na unauliza Mungu, huyu njoo tu wangu. Kama Mungu anaitika, pale na njoo sasa naota enda kapata ule garson reposi ya kusema, niko dakor na vinyori niongele shaka. Me apana kukua dakor, tena saa kutatokea mwingine, tena na paka nikakia kapata fie mwenye, alikuwa na jere sen garso. Wote ni baami yaki. Uya na kuya, nina kupenda sana. Mie nisha sema nda kuowa, nini fia netika ndiyo. Wenjo takuwa mamake na batoto wangu ndiyo. Wenjo mwenye, mpaka mwisho wa maisha ndiyo. Na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine naye anakuya hivi hivi. Na mwingine sengi. Safi na kia mpata anasema bandukwe. Mbona huko mchawi? Asema mama hapana mimi siko mchawi. Ju awa garso wanakuwa deseva sana. Meneza jifungia kumumoe. Sata ni desevoare. Mina kosa niende wapi. Omwe, kama ule tani desevoare. Mina enda kuhuyu huko. Na kama ule tani desevoare. Mina kuatela na huyu huko. Mina muuliza juu ya nini unakuwa hivi, ananiambia iko juu ya comportement ya ba garçon. Huko nampatia confiance yako yote. Ndakuyaka na naki ya kuoa, niko kwanza na maliza masomo. Atamaliza masomo kule kwa yani nasomea na amepata yo mwingine. Kisha wewe ulimtilia confiance huko unapitia pembeni juu wewe ulikuwa unapitiza wako. Eh? Au moins nibakie tu hapa na niko na gere huyu na huyu na huyu. Mwenye atanja kwa tayari anazileta. Huko unaona kwenye mafiri kuna jihatarisha. Mienda kukosewe fio sikuwa kihivi. Lakini naomba unajifungia kumwenye unajua gisi Mungu aliitika. Juu mwenye Mungu aliitika. Itakuwa bia juu. Ule kama tana kudesevoir, Mungu iko pale juu yako ya kurezudre probleme yako. Atafanya yote tena upate hata mwingine. Eh? Kuna kwa mwingine mwayani pozee kesi ya pili. Anasema, mama mina kuuliza. Bunyumba mtu anaenda kupima ama anaenda kuonja sagi si wanaangalia chuvi mboga. Unaenda angalia tu tena unarudia. Kama uko garson na kupima, kama uko fio na kupima. Ukisha pima kama unaona havikamate unajitokea hayo nende ikala. Mienda kuambia bunyumba ya Mungu tu yenye Mungu. Juu Mungu ndio mwenye bunyumba. Mwanadamu haweziweza kufanya fuahi. Mungu ndio anaifaa. Yenye kwa ya Mungu hawaipimaki. We mwenye unapima, mtu akisema tapima bunyumba, anda buonja. Seke ule na haya uko kaka. Hajuki hii kwako. Lakini mtu mwenye kuna Mungu, na nogopa Mungu, hata semaka ya nendo onja bunyumba. Bo. Sasa pale, unenda kutana, inakuwaka ya maana sana mie kufua yetu kuuliza Mungu. Ju, kama ni garso alikia kupenda wifiye. Kumbe yena nataka onja kunyumba. Ubiye wefio naitika garso, juu nataka onja kunyumba. Garso yeye kuna decision, anapenda hawe wa mpaka mwisho wa maisha. Wefie kumbe wona kia onja. Ubiye wefio naitika garso, unajua hapa ni mpaka mwisho wa maisha. Kumbe garso yeye alikia onja, hone gisi kuku hatari. Kuelewana itakuwa kangufu. Lakini hii yenye kwa ya Mungu hayo, banduku ifuwa yenye naanza na Saint Esprit. Kuko frui moa yenye na shimamisha kafuwae. Ni patience. Tunda ya uvumilivu kubia ayo juu. Inafanyaka tu fuwae ishimame. Na mpake na shimamaka na watu wanazekeshana. Lakini senye murishenda mfuwae yenye Mungu haiku wamu. Tu ni kufurugana. Tu basi ile ya kuenda pima. Nilienda ndani na mina juwa. Mwenterere mina toka. Tuna ndatoka na kwenye ngevumilia. Na kitu kinapita. Tena tunaendelea tu bie. Ndatoka. Na njoo nenda kuta kuko benye. Leo bashaka kuwa. Wanakuwa wambaraga. Yenye manake atakufia katana ndani juu. Na unakuwa nasikia na kuna sema. Mi nenda tamu nyumba. Nifaya mariage. Nikatoka kasi kuona kabie. Anakuwa nda regrete. Na bidisha pita mwingine ashake nda rekipere plus. Mi nenda kuambia usipimake kusema unenda onja fuwae. Kukwe garson kwe fie. Iishie pale ile idesi kuingili yake. Kwa na decision yenye kuferme. Sa unataka jiankaje kufuwae. Jua gisi. Hapa mene ingia mfuwae mpaka mwisho wa maisha yangu. Na unatafuta Mungu akuongoze. Nani njo ndaoa. Ama ndaolewa na nani. Mungu natakuongoza. Kuna kwa ingine kesyo. Mtu alinipozea unasema. Mina kuuliza mama. Lakini ni kweli tu. Wanaume wanapendaka. Vinawezekana kaye. Mtu mwenye ulipendaka. Tena unashinda mchukia. Unafika na kunivonyo na mkatala. Na mpaka munenda katala na bie na mulilungaka. Eske kweli ule mtu nalipendaka. Njo kesweli. Minaza na nye mneza nisidia kwanza pale mpaka pale. Mtu tu kweli anapendaka. Egle. Bagarso anapendaka.
3: Bon, ni la sema kuko kupenda
1: na kufurahia.
3: Na kufurahia. Fait, yasa inakuwa kwa nguvu sana ku juna mimi nilikuwa sema tena tarisha question moja kusema ke nesa penda par exemple fille nikishampenda tunaanza ishi anajikomporter bien na nilietibia tena kuta ke ça va na kesh prononcer na nishafaile maitide zote. Mesa tunaanza ishi sasa naye swate nina muoa, swate hata mu periode ya amitié nanzaona vitu vyenye sikuonaka na niko na mchunguza. Eske pale vraiment na mimi ndaendelea tu kuingia mu moto na niko naona. Sasa pale njoo naweza sema kebo. Kweli nilimpenda. Nikishampenda bon parce que nilimwetidie nika kia mjiprononcer. Na mwile kujiprononcer bon tunaishi menda kuta ke vyenye nilikuwa na mwetidia yako na vyenye sasa na kia ishi sasa tunakuwa naye kama ni muamitie nenda kuta ke ni moto. Pale vraiment bon siwe kama anaendelea tu ou bien na vitakuwa ya mweke kwetu Mungu njoo nitie nguvu. Memu mumie na ndafaa tu kujiretire. Njo siwe sasa kama pale unaweza nisaidia aye tena mama juu kabisa ile point pale nyu uletidie mtu unakuta ke vema. Mesa unakuwa unajiprononce sasa na mara mingi fia kishaona ke unamupenda anapendaka mara mwanze onesha vitu mwa hivi vyenye anajua ke huyu haezi niache. Kisha anza fama desordre musanse nyebo ule kotu pale. Na pale hivi sasa kisha mie na uzika huku muro juu ya mapenzi kisha inaniletea ma AVC ma vitu ma hivi.
1: Ah da Olive naoni pende ni kusikia kwanza. Na wewe kweli unaonaka tu kabisa magarso wanapendaka.
4: Bo na mie pale ni mimi nizaongea mama. Kweli wanapendaka kuko kupenda kizi msema pale kuko kupenda na kutamani. Sasa ingine shida Seba fie na wagarso tushaka jua setu kweli tumeperanu kutuku kukurafiki. Unajua dongo shabibaho malaika. Kisha enyendaka tutesa senyo nendo na ulikuwa na mujua mwingine sura. Mese mwenda kwa fazi moe anda koneshe ngine fazi. Pale njonda kutaki umekua desi. Na njua kose mjuma na madivorce siku na kuwa vili. Kwa mime nise nasema ke haikuwaka upendo. Jua natutunishaka mbo upendo na vumilii. Nerobi sasa banda poze njo kesi uvumilivu ile njo ya wapi sasa? Jusenye mtu unaweza enda na mtu kisha na mwana kwa madefo fulani unafuta unamochoka ako bo unammaltrete kisi unapenda kisha ketera Mungu naye sema upendo unavumilii. Uvumilivu ile nayo njo ya wapi? Na wewe pale njo utatusaidia utalisaidi.
1: Basta David unaweza kwenda ya kusema.
2: Bo sasa mimi kidogo paske ndio mama bana banaume wanapendaka. Banaume wanapendaka tena sana. Tena sana. Mimi kitu moja tu yenye na mimi naweza kashauria kwa watu yenye wanasemaga kesi. No, niko na chunga ni mjuu. Mweza fanya hata fiancé ya biza mere na auto yua kamoto. Lakini wakati yenye mnakuwa mnaishi naye nyumba moja pale ndio madefo sasa unayua kama huyu anangoromaka. Kama huyu busingizi unaombebaka ye. Kama huyu inakuwaka ye. Juu, wakati mungu mfiansai, hao tonaka kwenye huyu anangorome yaka.
1: Ae, wakungaroma kweli.
2: Hey, na, pale ndo utayua seme, huyu busingizi unaombebaka njoo hivi. Doki, unaangalia nasema, ndiyo. Njo pale zase kwenye, iye nyo nasema, bunyumba ni uvumilivu. Kwa ule mtu mwenye ulipenda.
1: Mama kweli.
2: Hey. Na pale ndio utayua sema huyu busingizi unampigaka ndio hivi. Doki unaangalia nasema ndio. Ndio pale zase kwenye hii yenyewe nasema bunyumba ni uvumilivu. Kwa ule mtu mwenye ulipenda, ule mtu mwenye ulipenda utavumilia tu.

0: Nafanya ka mwezi ya wazaki atako kwa kwabo. Ha, banapendaka mama. Problemi sasa, banamuke ni banakuwaka manyoka. Ile saa nyeo kunai. Hawezi manifeste komportema yake. Lakini akisha yu watu waseme hilo ni yangu. Kenyo neza kia ona nyuma. Saa moya kenyo kineza kia kudekuraje. Na utone ingine makupli na kuwaka vile. For example, samwe mwanamke anaweza kuwa na garso mwenyali mumarikia ka sana mumaishi. Lakini sasa mnakutana naye haizi kwambia. Senye amunapendane nafikia ni munivoa hata yenye mnaoana. Kisha info hata kikutana na ule garso mwenyali mumarikia ka mumaisha, basi mambo yanaharibika. Mambo yanaharibika hasa pale. Na mimi nakuuliza mama, ile ulipenda ama ulitamani kumwanamke? Na mimi nijibie kwanza pale basi.
1: Garson jo, manake fia na kuwa na garson mwenyari
0: mwari. Alimumariki ya kamuvi.
1: Manake na garson na yaizi kuwa na fia mwari mwari.
0: Bon, ata garson mwenyari mwari. Fia mwenyari mwari ya kamuvi. Asa, hii mfuwa. Mulisha owa na uisha owa, mulisha kwa mfuwa ye. Ule garson, anenda ona sa vile kisule fia. Par example, vile kisule natoka sema pale. Ama ule fia, anenda ona ule garson. Pale. Memi na yuwa kama mingi ba garson wana kwa kaferwe ma decision. Kwa mwanamke ndio yenyewe kianza hapa. Juu mwanamume akianza toka nje mama utayua tu. Mwanamke utakutari market tu. Lakini fia anaweza toka nje na mwaka na hautayuaka. Na hautayuaka na hautajuaka, donge hautaimagine akata. Sasa mimi najiulizaka ile ni kweli alipenda ama. Juu garson fua kitoka nje utayua tu ase bwanangu acha. Na bagarson afichikake. Udona tu anaanza rudia kwa 23 azee. Hey, asa pali, alipenda ama alitamani vile gisi kaka Igla lisema pali.
1: Olive njola nata unge.
2: Maake pali selo gisi umesema, inonesha kini bagaso njwa mpendaki.
0: Ha? Ha? Mpendaki?
2: Sumesema wapeke, useme mugarso, akitoka inji, ubi butafatu na juu. Memu fia neza tokea inji, na hautafani, na hautanundezi fama suza mingi na haujuu. Bo, maake inonesha ke, oh, donge hamupendake. Kwanza kupenda mfeni ni hamupendake. Juma nake ukisha unatu mwingine huku na fataku na hamisha. Numehamisha donge upendwe. Juma mefata nja jikomborte paka mtu anavumbula gisi. Haufeni ni. Hauko tena kukosa.
0: Mada Olive, si utatoka inje kama ushaona kia kuku njoo kitatuma utoke inje.
3: Asa, tusiendelee pale. Juu, kwanza ya kwanza ya kujua. Sawa unapenda mtu, hawezi penda umulumizi. Hawezi penda umulumizi. Na kestio gisi kwa pale mika uliza eske ile saa par example musha pendana mekisha kuna kia kuwa mumoya mwenye anafaa nini anaenda la kontra ya ile agano enu. Juhu kwa uliza eske reelemo garso na alipenda ubie ae. Mienda sema ke bo kupenda niko matata. Juhu unapendaka kweli. Mara mingi sie tuna unaweza sema mie garson unaweza pendea mu exterior. Sani naona forme nasema wow huyu mtu c'est vrai que comportement zitakuya. Mimi kwanza nanisha muona anapikia kwanza kumacho. Ah gisi naona ah wow ule njo. Ile kwanza. Kisha ndakia ushua vingine nyuma mimi kwanza nanisha penda. Me ile gisi mama alisema pale kumwanzo kusema ke anva ujiprononce etidie kwanza mtu. Nasema ke ile ni ya maana sana juu unaweza kuona jiprononce parce que ulimuona na hauyajua kama iko nani. Soit na iko na vitu moyo fulani fulani. Mimi ukasema ke unaanza muetidie bo peut-être que unaweza kia comprendre ke ah mbona si uko na mwazia vile na unaacha na hautasema kitu. Mimi ile sasa pale kujiprononce ndio tu bon Mungu tunjua tusaidie ku ile point. Mimi kusema ke kuna unakia tu unajiprononce par sentiment. Juko kuna nyingine ni sentiment na haiko mapendo. Donc emotion inatokea kule mu emotion. Mena haiko kusema ke kabisa ni amour proprement dit. Inakuwa emotion inajimanifeste comme si ni amour kumbe na ni emotion. Kisha unabakia tu kule mwile sentiment ya kuwaza ke unapenda mtu kumbe kumwisho unatakia kutasa ke le vrai amour haiko. Njoo mie pale vraiment naweza sema ke bo garson anapendaka akipata ule kabisa mwenye njo amsero wake. Mimi kusema ke kupenda tu ya hivi. Jumu tuwezi penda defwa. Njoo naweza sema.
2: Mimi nauliza maana ke tu mfuae mugarso tunyo na kwa

0: tuwa mzuri mubibi tunja ndaka haribika. Jipale pasta tena alisema aseme. Kama alisema aseme, nimesahau kidogo basi.
1: Nimesahau. Mi kitu mwenye mineza asema pale mama. Juu, mwa jeme souvien. Ile nye, kaka igla natoka asema pale. Kupenda, kupende kwa difera. Juu mie, uma couple zote, niko na couple nye shaka ni marike. Ya grand frère yangu, iko Kindu mtoto wa mamangu mkubwa. Musa, ule kaka yangu akusoma katana maternelle. Meme na kuandika hivi ajue. Me bibi yake ni trésorier wa kompani. Mutu mwenye alisoma sana. Me telma ke alimupendaka. Lobi kuna watoto saba. Ata famia iseme. Kisho wangali mtu wa desordre sasa ni ule grand frère yangu. Me bibi anamupenda na kumuvumilia vile vile. Juu alimupendaka na leo yuko wanaenda kubatoto. Seki, donki, kitu enyeko pale, mtu mwenye unapenda, hawezi penda umulumize vile gisi ile egla lisema pale. Hawezi penda umulumize. Na sheba naome vile vile, kama unapenda, kabiso nakutana seme unjo amse, hawezi penda umulumize. Kama kungali ile ma seki vedir, kungali ma mezaltante ingali lakini, ule mwenye unapenda hawezi penda umulumize kabisa.
2: Sawa nimebasikia gisi mko naongea. Kesi nilikuwa eske ba garso kuli wanapendaka. Wanome wanapendaka. Mie meneza sema mwanome anapendaka.
1: Amen.
2: Na inaomba mwanome anakuwa anapenda. Sasa probleme yenye natokeaka garso akipenda na haiko na Mungu inakuwa kashida. Juu Mungu njoo mwenye anakamatilia roho ya mtu. Na Olivia alisema pale neno moja akasema mara mwa mtu akwake na iko anti kusema hata kosea ka mtu. Le moi we garso kitia le moi. Ile le moi nitapunguzaka tu mapendo. Nitaipunguzaka tu. Lakini we garso ukitosha le moi. Mina angaliaka ku mama na mtoto. Mtoto atari kwaza mama aye. Mama haya wezaka kutupa mtoto. Hivi kasa mama atupe mtoto wake njoule haikuwake. Ataba nenda funga mtoto wake kako angura atafika kako. Ataba nenda mbebea mumunze nzi atafika kako. Juhu ale mupendaka. Manake, we garson, ukijideside ndani ya Mungu tu, unajua apa mina penda. Mimi nenda kangalia ata kuko beba. Mina ajua kuko kuple moe. Nisha kutanana na huku mwevangili. Bwana anazini. Nani bibi Plito? Bibi anazini. Yenye bwana anamkuta. Hapana ya kukuambia. Yenye ulimkuta. Hapige ule bwana. Halete fujo. Ananyamaza kimya. Inamwishia msasi rumu. Me bibi yepe. Bwana haulizi hata bibi. Ulifanya hivi juu ya nini? Bibi bwana na concentre basi anakuta itapita tu haiko ule ye peke kuko na mwingine naye naye ni pasteur naye toka ku safari kwa injili naye akakiaka kuta tena yali kiaka kuta garso mwenye ulisaidie unasema gisi huyu anakia somea huku bali yeye kukuwa analipa kule kasha tu kule inje. Hivi mlango wetu hapa iko hapa vide tumutie ndani. Ule njoo anakia kuta na bibi yake. Anamuikalisha pale, anatoka mshambre yake. Ulikufa nini? Kuko nini? Anauliza bibi problem iko nini? Bibi analia. Na huyo garso anapiga magoti unisamee. Sio kama ni hewa gani. Atana ananyamaza, anashindwa kumpiga, anashindwa na kuongea. Anabakia kimya anakufana na ile kitu ti ndani ya roho yake. Na ule baba mwingine mwemena ataya ule. Bibi yepeke alijitoshaka mnyumba, anaenda mpaka buni. Akishaenda, bwana anakuta badi. Mbona, sasa yeye alikuwa ananichekesha anasema, niko naita bibi arudie mnyumbani wake, arudie. Mimi sikupigana. Akasema nini? Ase, mama mimi napenda bibi yangu sana. Sivina mambia kata. Ase machafu ya saya ule bibi sita ipata. Mena pena machafu. Ase mena pena machafu ya bibi yangu sana mama. Sita pataka machafu ya sawa ile. Basi bibi yangu mia rubie. Asha kataria buni. Siku pigana naye. Siku ongea kazi. Marake ni kutaka tu iko jaribu na nifikia. Enova mine ishinda. Muni ya mbae. Mena muulizi. Akirudia. Utawezaka kukua na ikala bila kumurudiria mwile kitu. Azisiezi. Tukaombaka. Mungu akaleta bibi. Na kwa iseje mina bambia. Banaishi. Hawezi jua atagi sile kitu lipitikaka. Seje bibi alifikaka. Yanjo analeta bibi yake kumaumbi. Na kwa lisa tunamombea. Na hiko malediksyo ya kutoka kule kutuwa ze mgenerasyo. Na ya hiko volonte yake. Manake ilikuwa na kuwa puse na vile bia bakoko. Tunabebomola na lo asha kaishi. Hakuna ile uzinifu. Hakuna ni. Asha kikalabi. Una komprandri ke alipendaka. Mutu alipendaka. Unaona. Me ikine nye na kuwaka ni ile ya pari santimagi siye glarionke. Me benye kabisa alipendaka. Inakuwaka kugumu yeye kuacha bibi yake. Tu atabata wanda, uzinifu, kosa la uzinifu. Kuko bebi kuna isiporte. Na ule pastor na mpaka sahi kuna bibi yake. Hakumfukuza kapana. Na bato wakujua kata. Inakuwa tu pale, inakuwa vile. Jo, unenda kuta, we mwanaume, kama kweli ulipenda. Badi mapendo kwa ingine, sibi kuna tuambia mu. Reme Korintia chapitre 13. Okay? Mapendo inavumilia. Mapendo ahesabu mabaya. Na mina angalia kata. Samu tu kuna oa. Bibi kuna oa makaprise zenye bibi anaonesha ka garson. Akipenda kwaza na kusula. Akipenda sabu anuna kazana kaye. Unakuta mtu asha vumili. Sawa mia. Minasamanga na mia wangu alinipenda. Juu. Gisi nile mpeleka, peleka wano kuna kuta hautaki, kwanza una mwakolewa, bo, huyu, akisha fika, una, utakatala kwanza kuenda musalimia, bo, unendo, makaprisi mwa hivi, za namuna namuna, mekura kuta mtu tu, utafiniraka kugeukia kubiaki, na nalunga na we, uno, kisha unenda ishi, muna ishi paradi. Vie enyu na kwa vie bie sana. Jobi nasemaka, bwana kipenda. Badi bwana kipenda. Hakukuwa ki atashida. Bwana kipenda. Fwa ina kwa katu bie ju. Wangu atalifika kuenda inti. Me, ile amuru wake. Mie na hakuna vile wakusema afiki anetombokeye. Aninigie. Sana toka mbi yake kule. Anuona nanza bembeleza. Nisha kuletea sosiso. Kula kusosiso. Kwa kama mina kia saa hiko, juu mina kupenda. Tana nisha kubebia pa sosiso. Nini? Usikia kufaistoma, sitaki maipertasyo, sitaki. Ata kupika mnoko sukari, paka kishirani kinaenda. Anakia fika kuokoka, na hakuna konyona kutali kupaka kofi. Juu, hii kesu ya hui dada, mwayari sema, eske kweli, wanome tu wanapendaka. Mienda kuambia wekifie. Banapendaka. Kuko mwenye atakupendaka, nunakuta na siporte na makaprisi yako zote. Me apana juu mwanamke ya kuivisa chakula mbio, mwanamke ufipa. Na juu hivi tunaita famie, bakia ikala, bakia ongea. Juu tu chakula ikuivya mbio. Paka mwingine papari kwa naniambia, nasema, mama usaidie sana kufundisha wa garson, baweze makazi. Buvivu ikunaacha mafuaeze na bomoka. Unakuta mwanamume mtu acha kamata bibi yake saa esclave yake. Na kurepase na kwa vita. Oh hakurepase pantalo wangu je ni kuna vala ya wapi sasa? Bwana mtu kuna sururika kule na batoto kuna batayarisha asubuhi, alibatayarisha tena na magharibi huku, tena enzo na ananiambia aseme nini njoo inaweza acha tena baba asitayarishe na watoto wake asubuhi, asitayarishe na pantalo wake. Muveye na najonta atalamukia. Uro kuta. Mtu kuna. Nda amuye washa na moto. Wanisune tia makala kuwa. Ula likuwa mpapa. Ase ile nei kuna leta kuma problemi mfuwae. Na inakuwa nacha baikarishe mafamie. Na juli kwa kasa kutime moya hivi mwanamke nomba vule asukule viatu wa bwana afanye hichi afanye hivi afanye na ba familia msema na kei kale na kwa ho mwanamke anakuwa ka hivi naomba unakuwa na tiu bwana unakuwa afanye ase ah kama mimi watu washaokoka watu washafundishiwa ase samia leo tunatajirika na kweli ashatajirika ase tumetajirika juu ya kuelewana kuelewana tu inaacha Mungu anatufungulia milango ya baraka eh bibi anaenda mache na mimi nafanya kwa makazi za kunyumba sina kazi hakuna vita yoyote ile ile akili ya huyu bibi atanionea ka sina hayo eh sina hayo bo ile akili ya bibi atani mara mama mwanamke iko nanyonyesha tena enda niletea radio iko nanyonyesha na fanye zaidi unaona Joel, mimi nitakwambia wewe ulipozele kesiu. Wanaume viko wanapendaka, anapenda bibi yake na hata pendaka mlumizi hata siku moja. Eh, jukuko mwanaume mwaya hizi penda bibi apite kama mimi 3 bido kuna ibeba, yeye niko tu mparcele bure. Rien, anda msaidia na nyangula mabido. Na utakuta bibi kuna mimba bebana na mabido vula fanya hivi. Na njo vile banazeka mbio tena kishazeka tena natafuta kwa mseka. Eh? Joel, bagarso wanapenda. Iko kazi ya boboko pen. Kesi nyingine ilikuwa hii.
1: Mama asa, mimi nilikuwa nasema hapa tuko tunasemea bagarso. Alors, si c'est le contraire, inaweza kuwa hii. Ju mimi najua foi moi hivi. Ule baba alipendaga bibi yake sana. Asa, famie banaonaka tu baba bunyole bo hapa hivi ushakaanza isha. Asa biko wanaangalia inywele inaishaka hai kiafuatilia kumbe bwana alishaka vumilia bwana anatumikaga Ubeltesco ana iko na fra me inafikia mkipindi kenye bibi anakuwa anamfukuza mpaka na mshamba bibi bwana anakuwa tunalala kusalo jo anapenda bibi yake aone gisi anampenda hawezi mfukuza asa ile fea kulala mkiti nywele inakuwa naisha hapa ile fea kulala mwe bado biko tunaona nywele inakuwa naisha donke Lupale nakuwa nakuya yenye haiko ya kujitakia, haiko ya kujikuia. Asa, mwa ile mariage ya vile, bwana ndio anapenda bibi. Me bibi anakuwa insupportable. Baneze shia.
2: Unaona kwanza kungambo ya fuaye. Fuaye kuko, hapa tu kuna zungumuza kwanza, ku vi yenye kwa manamua, vi natirele nye haiye ngea mwabia giza. Kuna kuwa sasa na ma combat spirituel kuko foyer zingine zenye saa gisu naongea pale bibi anakuwa anafukuza bwana wewe utoki huko msilale huko ingine inaweza kuwa niko na maride nui kisha ile maride nui je nafaka achukie bwana bwana yeye anapenda bibi me ile maride nui inatia kachuki bibi pale wana stili deliverance na ju deliverance ile fanyike nomba bwana njo anaenda ombewa ju bibi hizi tika kwenda Bibi hajue gisi yego na marile. Sasa we bwana njoo naomba nenda ombeo. Mungu iko tu Mungu ataitosha kule bibi tu. Inatokaka. Juku kwa tana vingine venye bwana anaweza kuwa nalikupendaka. Wewe unakuta kushaingia karashike yenye shaingie. Anaanza kuchukia. Sasa vingine wanalunga in semaine biko mnyumba bo wawili yenye bwana njoo alijengaka. In semaine tu hivi après mariage. Bwana anakuwa anachukia musika anakuta ah tuna miunjo nilibebaka tuna miunjo ni manake ile furaha ya gisi biko baba wili paka anakia tuona asema dimie ni kuna problem nilipenda ka ule musika sana sasa mimi nashangala après mariage tu hivi mara mwana toka kuro Haiko, mina kosa nijui ya, mie pege nisha kosa sababu. Saa tunamuombea, na kuko hewe nye bali musukumiaka. Baba, chawi, mariaje hapo. Ika mupata. Tunaenda bomola na hewe nye likuwa naiko kumusika. Kule kwabo bali sinyaka ke, mbiabo bia asili kule. Baba koko wa kwabo bali sinyaka ke, bale wasika, wasikuwa ke nakuwa mnyumba. Na kweli unamona ni muremo. Sasa bandugu wake, badadaki. Tumuto anaenda kamufuwa ye na tatukaka. anenda tu natatokaka. Na enjo njie nye walitaka pitia. Sa erezima ye na shao koka. Kuma kafanya intervasyo ya kitena riono waka ya mapenzi ya Mungu. Na kuise nye ni kunongea. Habaya bwana haya mchukia katena. Bashaka ishi tuba na pendana. Na iku na itubi. Jo kuko vitu biengine bienye. Viko kule na vyo binafichama kule kiroho. Utakuta batu wabaelewane nini nini. Kumbe kule na kuna uko biengine. Yasa. Mutu tu bwana anapendaka. Bwana kipenda. Ana, si nyenyeno nishaka kia bwana alipenda. Kufumili. Ile ufu. Jumtu mungu njua alisemaka. Haiko. Haiko mutu. Asema pendo inafani. Inavumili. Na akasema we bwana utafani. Utapenda. Sasa bwana kipenda. Anachaka fwa yetu inendelea. Na mpaka wandafika muze. Na viko bie. Na ukiangalia sana, mafuae mingi zinabomokaka. Hivi tu kwa hivi hituruturu. Kusipa yetu na tumigawa kumafuae. Kwenye hakuna demo, meo unenda kuta, kusha kuwa probleme ya uyu hanisiki yake, uyu hanisiki yake. Uyu hanisiki yake. Unenda angalia, mwenye hanisiki yake njua wapi. Nae saa taongea, asi mama, mie njua uyu. Mie nezale, nefu mwani kuna mimba. Mie nezale. Mie njua nilibebana na mtoto nefu mwani. Mie njua kuna wishaka mtoto. Mie njua kufuria mtoto. Nimuvulia yei, nivulia na mtoto. Nisha nezala wawiji. Mie, minabeba mimba. Mwajina kaniambia kase. Nimezala mamimba ineza sezarieni. Mama nguvu na haiku naisha. Si nguvu na haiku. Nguvu neko naisha. Mie hui neko nazala. Niko nazala. Tana neko natoka pale o batoto wangu. Kienda hacha batoto wangu. Ni mwache vusa ngapi. Yonjua nimebake li mamimba. Kona mkuta. Viteshe nuka ju. Muku likuwa muvivu. Wana likuwa muvivu. Ile poe. Mie ndambia magarso. Basi magarso mujisaidie. Ile maneno hapa nisha. Lunga sita vulaka tena. Ishiye pale. Ishiye pale tuna mutapiganaka tu. Inaletaka tu probleme mwache tu mie mara mwani waambie tu saa iwazi. Mwingine akasema anasema mama unabeba mai asubuhi. Unafula, unaenda msoko. Sina msika. Mimi naenda msoko. Mimi napiga. Mimi natoka pale niende kumule. Maana kila kakazi kama ndenda kamata poaromu nyumba mie njonda shimama. Kama ndenda 5 mie njonda shimama. Nimupangie meza. Bo nikisha mpangia meza hakuna lavabo. Tena menjo nikimu naisha kumukono. Nimumuangilie yeko tu chefu kupale. Bo tena tukisha fika mkitanda nasema kui hapa. Mina fata musukuma. Toka kula unakiri. Kui mchoko ya pata hapa tena nona taftani. Asa, njoko pale kwenye tu kuna pigania. Mie sipendi kama nasema tu tunaishi tena pamoja. Atafute musika wakazi bia ya kwena nisaidi. Unenda kuta. Probleme ni buvivu ya bwana njo inaenda cha bibi anakuwa saha musiki yake. Bibi anachoka. Na ukiangalia sana mtu akisa choka. Ukutana naye hata na wao kupuse velo. Usiposogea mzuri atakupalua mandizi yake ile. Akutilia makakasi. Juu anachoka. Usema tena yenjo atakusogelea iko nguvu. Sasa unaenda kutele mamochoko yote njo iko na bomola mafuai. Shuna bwana wewe ninaenda nje juu kuna kiburi anisiki yake ninaenda nje kumbe uvivu ya bwana njoo kuna provoke kiburi wa papae mujisaidie na uripase naona saidia tabibi kuripase naona zambia hata mwanamke ikala leo na melo ndio nakupigia chakula anaikala naona piga naye anapumzika ushatoka kukazi ushafika msaidie kuzingine makazi hapana kuikala tu pale uko unafuta maifo unaona kinja sala kulikuwa hivi radio imesema uko ukose kusaidia bibi yako juu probleme mingi ya foyer inaenda anza tu kule murela sio sexuel kule ndio probleme natokaka sasa nanye muweze kujisaidia. Angalia gisi gani utatembea na bibi yako mkumpumzisha. Juu naye akwe na kusikia. Basi tulikuwa hapa na tukuna repondre kuma kesio fulani fulani. Mude tumesonga mbele. Hapa ilikuwa Mama Blanche Mangwengwe. na sikukua mimi peke yangu, nilikuwa na wapendwa.
3: Kwa na ndugu Egle.
0: Kulikuwa na Olive.
1: Wana Pasteur David Musafiri.
2: Basi, mena sema msikilizaji wenye kunatufuata, usichoke tu kufuata hii emission. Hivi ndasema Mungu wabariki.

0: Peuple uni, bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek en sigle, ni muda ya kipindi kietu, kipindi kienu 100% coq de la République, 100% Burek. Hii kipindi kinawajia kila siku ya leo kwa kuwahimiza hasa kuhusu chama chenu ambake tunasema kinakuja kwa ajili ya kusema sisi sote kama wakongomani tuweze kuinuka, tuinue inji yetu na tuweze kuboresha maisha ya wakongomani. Muniite Philemon Matumo na kuwa mwanamemba wa chama Burek, pia porte parole hiyo chama ndani ya Interfederation Nord Kivu. Nikishirikizwa ndani ya studio naye mama
1: Masika Sambiro Georgette, porte-parole adjointe ya Fédération Nord.
0: Merci camarade Masika Sambiro, merci kwake asante sana kwake bwana Fédéral Nord, honorable Kasereka Mwinda Jano. Tukiona pia Interfédéral ambaye bwana mwita honorable Lika Kule Nzani, tunasema asante na nyinyi wote wana memba wa chama Burek mali kote mnatufuata, tunasema pia shukrani sababu mnakuwa wengi hasa nyinyi wakaaji wa mji wa Butembo, wa mji wa Beni, mji wa Lubero, mali kote mnatupata, tunasema asante sana. Tunajua kwamba huko Kiondo mnatufuata kama vilivyo, hapa Kabasha mnatufuata kama vilivyo, na hata ngambo za huko Mangurejipa tunasema shukrani sababu mnaendelea kuwa waaminifu kwa hiki kipindi. Ni kipindi kienu na ndio maana tunakuja kila siku kwa kuweza kuwahimiza.

0: renaissance et l'émergence du Congo. Na tukisema pia asante kwake bwana Kitsa, anakuwa mmoja wa wale ambao wamejiunga na chama Bireke huko ngambo za Mtwanga. Tunasema asante sababu tulezo connaître pale adhesion kubwa sana ya wanamemba wapya wa notable wa huko Mtwanga. Tunasema karibu sana ndani ya bloki nipo la Renaissance l'émergence du Congo. Tunasema pia asante sana kwa wakamaradi wote wa Bulongo, Nzenga, Mtwanga, Kasindi, Beniville, Kabasha, Maboya. Tunasema asante sana sababu muliweza kuparticiper massivement kwa hizo activité mbalimbali za adhesion. Tunasema shukrani sana. Tukiona pia bwana Kizito Visiri Siviri ukiwa executive wa Beni 2, tunasema asante sana hasa na kamati yote ya Interfédération ambao waliweza kushindikiza hiyo activity pamoja na wale ambao ni wa Fédération Nord. Tunasema shukrani sana, tuweze tena kukutana siku za usoni. Basi mama Georgette, neno tu ya mwisho tukijiandaa kutoka ndani ya studio, ukumbushe auditeur auditrice wetu jina lako na kazi ambayo unafanya ndani ya chama BIREC.
1: Okay, asante. Mimi ni camarade Masika Sambiro Georgette, mina kwa porte parole adjointe ya Fédération Nord.
0: Basi nami mniite Filemo Matumo, nakuwa mwanamemba wa chama BIREC, pia conseiller interfédéral en charge de la formation appui et conseil, pia vile porte-parole wa chama BIREC ndani ya province ya Nord Kivu. Tuweze tena kukutana siku za usoni. Tukusema asante sana kwa kefundi wa mitambo, asante sana kwa kiongozi federal Nord wa chama BIREC ndani ya Nord Kivu, ndani ya Federation Nord, asante kwa ke interfederal Eliza Ani ndani ya kiongozi wa chama ndani ya province ya Nord Kivu, tukimona bwana Sauveur Mulwa na maneno na kamati zote za muji wa Butembo. Tunasema asante sana hasa na nini wa auditeur auditrice chère population de Butembo, BIREC inawapenda sana. Tuweze tena kanda kucelebrer amani ambayo inataka kurudi ndani ya nchi yetu.